0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno, vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa, nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on strada u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo im vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Maršić i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijeniti situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajci i Vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, u 6 sati i 3 minute, točno 5 minuta nakon što nam je sunce izašlo. Na sredini smo radnog tjedna, srijeda je 19. kolovoza, a s vama će ovo jutro biti Davor, Mihajla i Ines. Dobro jutro još jednom.

Nadamo se da ćete se nekako lakše probuditi uz dubrovačke trubadure. Temperatura zraka 26 celzijevih stupnjeva, čini mi se da je isto toliko i u moru, negdje je sinoć je bilo oko 27, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 49%. Vedro nam je i sunčano, čini mi se da će temperature biti slične jučerašnjima.

gori, a nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja

6 sati i 24 minute, a za nešto malo manje od 2 sata od 8:30 pa sve do 14 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti u Župi Dubrovačkoj, dio ulice Sima Savinovića od Feroterma do Vlahinića, dakle od 8:30 do 14 sati.

U tijeku su i popravni ispiti u dubrovačkim srednjim školama. Za sve vas, dragi naši srednjoškolci, koji možda upravo danas pišete te ispite, želimo vam svu sreću. Za vas koji ste pisali, nadamo se da je dobro prošlo do nove školske godine, vjerovali ili ne, preostaje nam još samo 2,5 tjedna. Zato iskoristite ove posljednje pod navodnike dane ljeta, dane praznika. 6:40, svakako ostanite uz program Radio Dubrovnik. Od 7 sati najnovije vijesti u jutarnjoj kronici.

0: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvajamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti i štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište i sam spasiti čele.
6: Širi se, vidiš dima, vidite gore, i na ovoj strani našo.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin četvoro uhićenih zbog podmetanja po 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas
12: Jernot.
13: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca. Zapovjednik civilne zaštite Louis Araujo.
13: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koje je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
14: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
15: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
14: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
16: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
14: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
17: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zastvore za...

0: na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
5: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
4: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskoga uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barak okrivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
8: Jutarnja kronika.
7: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nirnberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
4: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života. A najavit će Sonja Batinić.
0: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
8: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi aglovi, valovi kako pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
0: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
9: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
8: Imamo stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
0: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice linoreza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
4: Jutarnja kronika. Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
7: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
4: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
7: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
10: Prvi program.
7: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
11: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
12: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogodcima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti golejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
13: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
12: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
11: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. Šest je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilijakov Tun.
14: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboju. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
11: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
15: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, on stvarno bi volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
11: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
16: Pokušat ću, evo, daću sve od sebe naravno i samo da ostanem na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
17: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego ću odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
11: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
18: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se može uspjeti doći do finala.
11: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
19: Dvorana je, ja sam rekao dečkima ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
11: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
10: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane naoblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 19 stupnjeva, Osijek 20, Pula, Zračna Luka 21, Malinska, Ploče i Šibenik 22, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 23. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rovinj i Split su imali 24, a Dubrovnik i Senj 26 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro te posuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene naoblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom navečer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
10: Ljetni džir

Dobro jutro još jednom svima vama koji ste nam se možda tek sada priključili. Srijeda je 19. kolovoza za 7 sati i 26 minuta. Vrijeme nam je tiho, u slabu na oblaku, temperatura 26, u moru stupanj toplije 27, u stanje mora 1, vidljivost 15 km, vlaga 45%, tlak zraka 1011 hektopaskala. Dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa Radio Dubrovnika.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM bez poziva ovu nedjelju 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u park Luja Šoletića, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Ma kakav kraj, draga Vesna, tek je početak. 7:36, mi ćemo vas još jednom podsjetiti kako će do petka biti uspostavljena privremena regulacija prometa u ulici Marka Marojce, a zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovjerna Batala. U okviru druge faze radova bit će zatvoren ulaz iz ulice Iva Vojnovića prema ulici Marka Marojce i obratno, uz ograničenu mogućnost prolaska vozila. Pa se tako iz grada Dubrovnika moli sugrađane da za izlaz iz naselja koriste ulicu Marka Marojce te dalje ulicu Bana Josipa Jelačića prema Batali.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Devetnaestog kolovoza 1950. godine u Dubrovniku je otvorena 9. šahovska olimpijada. 19. kolovoza 1943. godine u Dubrovniku je rođen jedan od najplodnijih hrvatskih književnika današnjice, akademik Luko Paljetak. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Ludvig, Ljudevit, Lujo, Marin, Timotej i Donat. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Čvrsti stav Vlastele u vezi stroge staleške zatvorenosti počeo je od sredine 17. stoljeća popuštati. Od prvog prijedloga senata 1646. da se među Vlastelu primi 5 građanskih obitelji, do stvarne primjene ovoga prijedloga i prve građanske obitelji primljene u red Vlastele, prošlo je točno 20 godina. Pogibija znatnog broja Vlastele u potresu 6. travnja 1667. te je katastrofalno gospodarsko, financijsko i političko stanje u kojemu se našla Republika, ubrzali su i olakšali postupak agregacije novih obitelji. Na današnji dan, 19. kolovoza 1667. godine, Veliko je vijeće odlučilo da se zbog državnih interesa predviđeni broj od 10 obitelji nove Vlastele poveća za još 2, a ponovno su naglašeni jednaki prerogativi novoizabrane Vlastele u odnosu na staru. Na istoj je sjednici u Dubrovačku Vlastelu izabran promicatelj dubrovačkih interesa u Vatikanu, kardinal Barberini, sa svojom braćom i nećacima. Nakon toga je prijem novih usporen, a izglasana odluka o agregaciji 2 obitelji povrh 10 prvotno predviđenih nikad nije ostvarena.
0: Prvu organiziranu školu, namijenjenu djeci širih društvenih slojeva, u Dubrovniku imamo tek početkom 19. stoljeća. Prva osnovna škola, ili kako su je u to vrijeme zvali, glavna škola u Dubrovniku, otvorena je 2. listopada 1817. godine. Ova škola bila je smještena u zgradi današnje škole Centar, osnovne škole Marina Getaldića, i bila je u stvari prva muška pučka škola, i to samo po imenu pučka, ali ne i po svemu drugome. Nastava se naime nije izvodila na hrvatskom jeziku, kojega djeca razumiju, nego na talijanskom jeziku. Glavna škola u Dubrovniku imala je 3 razreda. U njoj su radila 3 učitelja s počasnim upraviteljem. Carskom odlukom 19. kolovoza 1821. godine imenovan je stalni upravitelj, vrlo obrazovan čovjek, Silvestar Gujina.
2: Šahovske su olimpijade vrhunska športska nadmetanja s izrazito pozitivnim kulturnim, turističkim pa i političkim učincima, kako je to potvrđeno još od one prve održane 1927. u Londonu. Našemu gradu pripala je čast biti domaćinom prve poslijeratne, inače 9. po redu, šahovske olimpijade ili turnira nacija 1950. Dubrovačka šahovska olimpijada svečano je otvorena 19. kolovoza 1950. godine u 18 sati na terasi Umjetničke galerije. U gradu je vladao veliki interes za ovaj događaj, pa čak i kod onih koji nisu bili upoznati sa šahom. Natjecanje je potrajalo sve do 10. rujna. Nastupilo je 16 reprezentacija, a zanimljivo je da zbog sukoba Tito-Staljin nije bilo SSSR-a, tradicionalno najjače šahovske zemlje. Prvo i posljednje zlato osvojila je Jugoslavija, za koju je nastupao i inače rođeni Dubrovčanin Petar Trifunović. Tako je Dubrovnik postao prvi hrvatski olimpijski grad, potvrdio

0: ispod sela Komaj, osnovano je društvo KOKAM, Komajska Kalaška mornarica. Od tada ova udruga u Konavlima, kako na edukativnom planu, tako i na promotivnim aktivnostima, okuplja proizvođače grožđa i vina, pritom posebno njegujući samu proizvodnju vina te kulturu vinskih običaja. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 19. kolovoza 1829. godine. U Dubrovniku je rođen arhitekt s doktoratom i političar, jedan od vođa hrvatskoga preporoda u Dalmaciji, Miho Klaić. Kao član Narodne stranke bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru i član Zemaljskog odbora. Jedan je od osnivača te predsjednik Matice Dalmatinske i narodnjačkoga glasila Il Nacionale. Unatoč progonima austrijske vlasti, cijeloga života borio se za uvođenje hrvatskoga jezika u školstvo i upravu te zahtijevao stvarno upravno sjedinjenje Kraljevine Dalmacije s kraljevinama Hrvatskom i Slavonijom.
1: Na današnji dan 19. kolovoza 1943. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik, prevoditelj, kazališni i likovni kritičar, redatelj, feljtonist, esejist, pisac za djecu, dramski pisac, akademik Luko Paljetak. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1997. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, odličija i priznanja, među kojima nagrade grada Dubrovnika za životno djelo 2005. godine i nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2012.
0: Autor je brojnih zbirki pjesama, knjiga za djecu, znanstvenih studija, članaka, eseja i antologija. Jedan je od najplodnijih suvremenih hrvatskih pjesnika. Objavio je 30 zbirki pjesama za odrasle, 10 za djecu i isto toliko pjesničko-grafičkih mapa. Stvaralaštvo za djecu, kazališne i radiodrame te znanstveni rad ravnopravni su segmenti njegova opusa.
1: Mnoge od njegovih pjesama su uglazbljene i postale su nezaobilazni dio dubrovačke i hrvatske pop kulture. U svakom slučaju te volim, Na stradunu, Pjesme za dječji zbor Mali raspjevani Dubrovnik i druge. 2004. godine objavio je i svoj prvi roman, Skroviti vrt. Prevodi s engleskoga, francuskog i slovenskog jezika. 2013. godine uz 70. rođendan objavljena je 100. knjiga akademika Luka Paljetka, kako je zapisao akademik Tonko Marojević, jednog od najplodnijih i najustrajnijih suvremenih hrvatskih pjesnika i književnika koji se svojom širinom teško da uklopiti u neke granice i okvire osim onih koje sam sebi zadaje.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata svoje živote za slobodu Dubrovnika i Hrvatske dali su na južnom bojištu brojni heroji iz svih krajeva naše domovine, pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 19. kolovoza 1995. godine, poginuo je pripadnik 156. brigade Hrvatske vojske Ivan Družić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Posljednjih dana na razini Hrvatske posebno se tematizira pitanje zdravstvene ispravnosti vode zbog sumnji utjecaj nepropisno odloženog otpada u Gospiću na podzemne vode. Predsjednik Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koja se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odložen otpad. A iz dubrovačkog SDP-a najavili su konferenciju za medije na temu zagađenje podzemnih voda ispod odlagališta Grabovica, koja će se u 12 sati održati u prostorijama stranke. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice iznova su uputili upozorenje građanima i turistima te pozvali na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. Podsjećaju, zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom, opušaka i stakla u prirodi, a roštiljima se ne treba koristiti tijekom vjetrovita vremena. Vatrogasci upozoravaju da se požari ne smiju snimati te da im se ne smije prilaziti, a posebice je opasno korištenje dronova jer mogu ugroziti protupožarne letjelice. Građane pozivaju da uklanjaju suhu vegetaciju oko kuća, a ako primijete požar, neka odmah nazovu 193. U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras će ispred katedrale nastupiti Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca. Početak koncerta je u 21 sat i 30 minuta. A u nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras su posljednje ovoljetne izvedbe repriznog festivalskog naslova Mara i Kata, autorskog projekta Saše Božića s umjetnicama Natašom Dangubić i Doris Šarić-Kukuljicom. Inspiraciju su pronašli u kultnoj emisiji Radio Dubrovnika Na posjedu kod Kundurica. Večeras igraju u 20.30 te u 22.30 na kazermi. Pred kraj vijesti podsjećamo kako je do petka uspostavljena privremena regulacija prometa u ulici Marka Marojice zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovjerna Batala. U okviru druge faze radova bit će zatvoren ulaz iz ulice Iva Vojnovića prema ulici Marka Marojice i obratno, uz ograničenu mogućnost prolaska vozila. Sugrađane se moli da za izlaz iz naselja koriste ulicu Marka Marojice te dalje ulicu Bana Josipa Jelačića prema Batali. Priopćili su iz grada Dubrovnika. Vrijeme danas, malo do umjereno oblačno, tiho ili uglavnom slab do umjeren jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Francesca Tevšić.

0: 8 je sati i 8 minuta, a o stanju u prometu ovog jutra izvještava Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba iz Hrvatskog autokluba.
0: Kakva je trenutna situacija na prometnicama diljem zemlje?
1: Pa i nije tako loše, evo turistička sezona još uvijek traje, no međutim evo danas relativno povoljna situacija na našim prometnicama, ne samo ovdje na širem dubrovačkom području, već i u ostatku Republike Hrvatske, što znači da još uvijek utorak, srijeda i četvrtak su oni dani kada ima dosta manje prometa nego što je to za vikend, petkom ili ponedjeljkom. I danas, evo, relativno mirno ovdje na širem dubrovačkom području, za sada većih poteškoća nema, osim naravno na graničnim prijelazima, pogotovo Karasovići i Vitaljina, gdje je i ovoga jutra dosta prometa od rano jutarnjih sati, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Na samoj Jadranskoj magistrali za sada vozi se bez većih gužvi i zastoja. U gradu Dubrovniku ima nešto prometa, no također bez većih poteškoća. Slična je situacija i na ostalim važnim cestama u Republici Hrvatskoj. Na autocesti A1 za sada je manje više sve u redu. Što se tiče nekih incidentnih situacija, imali smo jednu prometnu nesreću između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, no međutim to je riješeno, tako da za sada prijavljenih nekih incidentnih situacija nema. Nadam se naravno da će tako ostati i danas tijekom dana. Savjet naravno svim vozačima kao i uvijek, budite oprezni, vozite oprezno, naravno pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Na graničnim prijelazima, osim ovih graničnih prijelaza na dubrovačkom području, dosta prometa i na ostalim važnim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj, pogotovo na ulasku u našu zemlju. U pomorskom je prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba.
0: Puno vam hvala na svim ovim informacijama. Svima koji putuju poželjet ćemo naravno sretan put, pazite sebe, pazite druge. Bio ovo Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Do slušanja.
1: Do slušanja.

8 je sati i 19 minuta. Evo nekoliko novih informacija što se tiče jučerašnjeg požara na Ivanici. U razgovoru sa županijskim zapovjednikom Stjepanom Simovićem doznajemo kako je situacija stabilno, kako su dubrovački vatrogasci, 3 dubrovačka vatrogasa i 1 cisterna koja je jučer poslana na teren, još uvijek tamo. Međutim, ako situacija bude kakva je trenutno, oni će se tijekom jutra i povući. Eto, dobro da je bilo dobro vrijeme, dobro da se nije proširilo. Nastavljamo dalje uz Baby, Baby, Baby i Aretu Franklin.

0: Pred nama je mali festival lutkarstva Pupica koji će se od 27. do 29. kolovoza održati u Cavtatu. A u studiju Radio Dubrovnika pozdravljam Lucijanu Pendo i Karmelu Gurgurević. Dobro jutro, dobro nam došle.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Što nam donosi evo već sad deveti po redu festival?
2: Mi imamo, evo sad pred nama je sljedeći tjedan 4 dana festivala. Festival će se održati u Dubrovniku i u Cavtatu, znači na našem starom mjestu, a to je Kino Slavica. Imamo ove godine nam gostuju Lutkarsko kazalište iz Zadra i Mostarsko lutkarsko kazalište i Nina Crnčević. Ona je studentica, mislim da je ove akademije u Osijeku. Ona će izvesti svoju predstavu. Evo njezina lutkarska dramska radionica u organizaciji CDMO-a. Evo, već je počela jučer i traje sad ova dva tjedna. I znači počet ćemo prvi dan 27. sa tom predstavljanjem njezine lutkarske radionice i njezinom predstavom u Tupa. U ovom amfiteatru koji se sredio ispred nove buduće knjižnice.
0: Sve je u organizaciji Astera, kulturnog društva Dubrovnik, već 9 godina. Kao što smo rekli, događa se sve i u Cavtatu, u kući Bukovac, ali i u Dubrovniku. Da. Je li se ponovno vraćate u Kino Slavica?
2: Da, vraćamo se u Kino Slavica. To nam je sad postala naše stalno mjesto. Prije smo bili na Gracu, ali Gradac je sad u obnovi, pa smo, eto, držimo se Kina Slavica. Tamo nas uvijek lijepo ugoste. To su naši dobri domaćini. I od lani smo već u suradnji sa CDMO-om i Žarkom Dragojevićem u amfiteatru Tupa. Kako su oni sredili taj prostor, ima i tamo držimo i radionice i ovaj nekakav manje predstave.
0: Ono što je važno reći, zapravo ulaz na sve je besplatan.
1: Ulaz je, ove godine smo nekako uspjeli pribaviti sredstva da možemo osigurati besplatan ulaz na sva događanja. To nam je jako drago. Bitno je ovdje još reći da u stvari festival traje 4 dana do nedjelje, do 38. Osim lutkarskih predstava, završavamo sa Crvenkapicom To Go u Mostarskog kazališta u nedjelju u 10 sati ujutro. Predstave su uglavnom događanja su uglavnom u 10 sati ujutro i u Cavtatu i u Dubrovniku i od 6 ili 6:30 popodne. Tako da svi znaju da to vrijeme osiguraju za naš festival.
0: Evo tamo na ono pred početak nove školske godine, ali još uvijek su školski praznici i još uvijek je to vrijeme kada sa djecom ne znate kamo otići. Sad je već nekako ono doba kad se malo zasite i kupanja i svega. Kako je zapravo cijela ova vaša priča krenula? Vratit ćemo se 9 godina unazad.
2: To je bilo davno.
1: Lucijana je zaslužna za cijelu priču.
2: Dobro,
1: to je krenulo kao njezina ideja. Pa dobro, ja sam se samo priključila.
2: Da, i Aster, naše Asterovke, moramo ih pozdraviti sve. One sve surađuju od Izmire Brautović, Hane Čeri Magić Sarić, Matilde Perković, Katarine Palinić, nju ne smijemo zaboraviti, Sonje Karamehmedović, Vanja Balen. Znači, mi smo tad smo radili predstavu Čarobni grah i onda je došla ideja da napravimo mali festival. Te godine smo krenuli zapravo nakon završetka škole, što je nama bilo stresno budući da većina radi u knjižnici i u školi. Pa smo onda odlučili da je možda bolje pričekat kraj ljeta kad su ljudi ono već, kad se zasite i kupanje i svega. I tako, i krenuli smo na Gracu.
1: I u stvari zbog vrućine. Da. Vrućina nas je te godine ubila na Gracu i zaključili smo da ipak kraj 8. mjeseca je nekako ugodniji za odvijanje na otvorenom.
2: Da, i onda kako smo počeli, kako su nam počeli dolazi veće produkcije, onda smo prešli u Kino Slavica. Jer ipak Gradac za malo veće produkcije trebalo bi imati više, isto ono kao što ima recimo, ali oni su već na drugoj razini, kao što imaju ljetne igre, trebalo bi imati veliku pozornicu i tako dalje. A ove prvi godina su to bile male predstavice iz kofera i tako.
1: I uglavnom naše. Prvu godinu su bile sve naše predstave, jer u stvari nismo imali ni sredstva, pa smo onda igrali sve što smo mi napravili za tu godinu.
0: Kako djeca reagiraju?
1: Pa djeca su divna i u stvari veliki je interes i uvijek nam je drago kad dođu, kad imaju raznih ideja, kad nam svašta ispričaju, kad uživaju tim predstavama, to je najljepši dio.
0: Kako je zapravo odlučeno da se festival zove upravo Pupica? Je li to nekako bio logičan izbor?
2: Da, to je bio izbor. To je zapravo bila ideja naše i osnivačice Sonje Karamehmedović, jer mi smo to razgovarali kako bi ga mogli zvati. I onda ona rekla možda Pupica, to je stara dubrovačka riječ za lutku i tako i ostalo. I mislim da je to pun pogodak.
0: Apsolutno, evo, dogodine će biti jubilarno izdanje, evo ne znam jeste li toga svjesni, za sva ova događanja koja nas očekuju u razdoblju od 27. pa sve do 30. kako ste rekli, je li se potrebno prethodno najaviti?
2: Ne, imamo samo zapravo ove godine, prije smo imali malo više tih radionica, ali ovo kako ide sad ova radionica, na nju se trebalo prijaviti od Nine Crnčević, ali to je već u tijeku, ima već, ja mislim, nekih 15, 16, 17 djece. Imamo radionicu od naše Tanje Baletić, to je, tu se treba prijaviti, to je za petak, 28.8. Nakon pripovjedanja ovoga Majčka Murija bit će zapravo radionica. Eto, mislim da je to već na društvenim mrežama.
1: Ima link na koji se ljudi trebaju prijaviti, tako da vrlo jednostavno sve.
0: A sam festival, dakle kao što smo rekli od 27. Pa do 30. to je sljedeći tjedan. Kako biste vi evo pozvali svu našu dječicu i njihove roditelje naravno da vam se pridruže na svim predstavama koji su pred nama?
1: Pa, dragi roditelji i draga djeco, nadam se da ćete nas i ove godine posjetiti u kući Bukovac i u amfiteatru Tupa, te također u kinu Slavici, da ćete svojim prisustvom uveličati naš festival.
0: Eto, Pupica, s nama su bile Lucijana Pendo i Karmela Grgurević. Puno vam još jednom hvala na gostovanju Radio Dubrovnika. Pa evo, do godine.
2: Eto, hvala.
1: Hvala što ste nas pozvali.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: Radio Dubrovnik. Ljetni džir.

0: Jučer je i službeno započelo 13. izdanje Dubrovnik Dance Festivala. Što nas sve očekuje ove godine, najbolje će nam reći Linda Valjelo, koju uključujemo u program Radio Dubrovnika. Linda, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, vidim, veseo je glas, znači sve je dobro počelo, kako ste zamislili.
1: Jes, počelo je odlično. Evo nas u dvorani u osnovnoj školi Marina Držića. Treninzi su počeli jutros u 9 sati, trajat će sve do 5 popodne bez pauze u dvije dvorane. I večera se pripremamo za lijepi event na Orslu, tako da sve je sjajno.
0: Koliko ove godine je plesača tu i s koliko se zemalja?
1: Imamo oko 150 plesača ove godine. Ne znam sad na pamet točno iz koliko zemalja, ali ima ih iz cijele Europe i svijeta.
0: A što se tiče trenera?
1: Imamo 7 trenera ove godine. Iz svih različitih plesnih tehnika, iz SAD-a, iz Engleske, iz Hrvatske imamo nekoliko trenera, tako da evo, kao i uvijek trudimo se dovesti najbolje ljude iz cijelog svijeta da rade i sa našom djecom koje su plesači u Dubrovniku i sa onim svim plesačima koji dolaze iz cijelog svijeta sudjelovati.
0: Nekako se Dubrovnik upisao na tu plesnu kartu, pa čini mi se već i da se ti termini u kolovozu i čuvaju za Dubrovnik.
1: Tako je. Znači, već tradicionalno smo u 8. mjesecu na festivalu. To je stvarno prilika za dubrovačke plesače koji se ne propušta, jer prilika da se uči od ovakvih vrhunskih pedagoga koji su stvarno na vrhu, na vrhu onoga što rade, je malo u Dubrovniku, tako da svi čekaju cijelu godinu ovaj tjedan i evo, uživaju s nama tu.
0: Doista, to su treneri koji su surađivali sa brojnim svjetskim zvijezdama, koji imaju sjajne plesačke karijere i njih nije potrebno posebno nagovarati da dođu u Dubrovniku, koliko sam razumjela.
1: Pa kao prvo, naravno, svi vole doći u Dubrovnik jer je grad prekrasan. Osim što smo u dvorani, festival je koncipiran tako da svaki dan imamo nekakav event. Tako smo, na primjer, sinoć otplovili na brodu Tireni, imali mali plesni party na njemu, večera smo na Ursuli, imamo plesne betlove gore i svaki dan imamo nešto od tih eventa, tako da svi voditelji koji dolaze tu raditi, plesači koji nisu iz Dubrovnika, stvarno uživaju jer im pokušavamo osim treninga dati i taj posebni dio da vide i naš grad i uživaju u njemu.
0: Koliko je sam festival rastao, nekako ćemo te Linda vratiti 13 godina unatrag, pa me zanima, evo danas je tu s nama ovih dana 150 plesača iz svih krajeva svijeta, kako je to bilo na prvom festivalu?
1: Pa na prvom festivalu, kao prvo, festival je prvih 7 ili 8 godina bio isključivo step festival, znači radila se samo step tehnika i na početku prve godine je možda bilo 50-60 ljudi. Bio je veliki rizik uopće početi to raditi jer troškove održavanja ovakvog festivala financijski su stvarno jako velike, tako da sam nekako ušla u to srcem, a ne glavom. Te trenere koje sam dovela prve godine sam ja vidjela na jednom plesnom festivalu, odnosno step festivalu u Stockholmu, gdje sam ja bila polaznica, i kad sam vidjela što rade, jednostavno sjećam se da sam prvi dan na večer u hotelu legla u krevet i pomislila sam moram dovesti ove ljude u Dubrovnik da naša djeca i uče od njih. Tako da je tu su nekako počeli planovi. Ponavljam još jednom, financijski su to veliki izdaci, ali evo, uspijevamo nekako već 13. godinu to odraditi. Nakon COVID-a smo proširili festival da su svi plesni stilovi. Tako da evo, malo smo se proširili od početka i nadamo se da će i dalje to rast i biti svima najljepši tjedan u 8. mjesecu u gradu.
0: Mi smo sigurni. U to sad jedno praktično pitanje. Kako vam je plesati novim vrućinama ili vi to uopće više i ne obadate?
1: A navikli smo se.
0: Navikli smo se.
1: Svake godine je vruće ovdje. Dvorane, nažalost, nemaju klimu ili ventilaciju, ali navikli smo se. Općenito plesači su poznati po tome po cijelom svijetu da ne obraćaju pozornost baš na uvjete, već samo odrade to što moraju i ljubav prema plesu je valjda prevelika da im takve stvari stvaraju nelogodu.
0: Krv, znoj i suze, kako bi rekli.
1: Tako je.
0: Linda, puno ti hvala na ovom uključenju u program Radio Dubrovnika. Evo, želimo vam rasplesanih sljedećih nekoliko dana.
1: Htjela bih samo ovim putem pozvati slušatelje, ako su slobodni, u petak u 8:30 sati imamo gala večer ili koncert u kazalištu Marina Držića, gdje će nastupati svi treneri koji su sad tu trenutno s nama i jako puno od naprednih plesača koji su stvarno vrhunske kvalitete i rijetko se mogu vidjeti u našem gradu, pa bih ovog putem pozvala sve gledatelje koji vole ples, koji žele vidjeti kvalitetnu ples, da nam se pridruže u kazalištu Marina Držića u petak navečer.
0: To je doista prilika koja se ne smije propustiti. Petak u 20:30, jesam li dobro zapamtila?
1: Tako je, tako je.
0: Gala večera u kazalištu Marina Držića, ali se potrebno prethodno najavljivati, kupovati ulaznice?
1: Ulaznice su na prodaji preko kazališta, znači ili na njihovoj web stranici ili na blagajni kazališta svaki dan.
0: Eto Linda, hvala još jednom.
1: Hvala vam puno na pozivu.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u park Luja Šoletića, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Lijepe vijesti stižu nam s Dubrovačkog sveučilišta. Za novog predsjednika rektorskog zbora izabran je upravo dubrovački rektor Nebojša Stojčić. Mandat mu započinje u listopadu, a jednoglasno je izabran na elektroničnoj sjednici. Stojčić je, podsjetimo, naš najmlađi rektor. Smjestio se i na listu najutjecajnijih znanstvenika svijeta. Doktorirao je na Stafford University Business School u Ujedinjenom Kraljevstvu i to unutar 10% najboljih. Na odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju sveučilišta u Dubrovniku zaposlio se 2006. godine. Evo, čestitke i sa Radio Dubrovnika.

Noća se nastavlja sa zamagljivanjem protiv komaraca, javili su iz Dubrovačkog sanitata. S početkom u 1 sat bit će obuhvaćeno područje Šumeta, Knežice, Čajkovića, Sustjepana, kao i područje Pila i Ploča. I to sljedeće ulice: Gornji Kono, Pera Bakića, Zagrebačka, Petra Krešimira IV, Zlatni potok, Vlaha Bukovca, Frana Supila, Izagrada, Branitelja Dubrovnika, Gradac, Splitski put, uključujući sve sporedne ulice na ovom području. Eto, ukoliko imate problema sa astmom ili bolujete od nekih drugih bolesti dišnog sustava, onda se svakako preporučuje da tijekom zamagljivanja držite zatvorenima vrata i prozore.

Nadam se da nemate razloga danas da se živcirate, da vam lijepo i da samo pjevate. Trenutna temperatura zraka 29 celzijevih stupnjeva, kažu pretežno oblačno, ja bih rekla pretežno sunčano, 1012 hektopaskala tlak zraka, relativna vlažnost 50%. Toliko od mene za danas, družili smo se jutros od 6 sati, a ja vas pozivam da ostanete i dalje uz valove Radio Dubrovnika. Nakon vijesti u 10 slijedi emisija Igrama u pohode s Nilom Miličić-Vukosavić. Do slušanja.

Posljednjih dana na razini cijele zemlje posebno se tematizira pitanje zdravstvene ispravnosti vode zbog sumnji utjecaj nepropisno odloženog otpada u Gospiću na podzemne vode. Sabor će sutra i prekosutra izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada upravo ondje. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije toga odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. A iz dubrovačkog SDP-a najavili su konferenciju za medije na temu zagađenje podzemnih voda ispod odlagališta Grabovica, koja će se u podne održati u prostorijama stranke. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice iznova su uputili upozorenje građanima i turistima te pozvali na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. Podsjećaju, zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom, opušaka i stakla u prirodi, a roštiljima se ne treba koristiti tijekom vjetrovitoga vremena. Vatrogasci upozoravaju i da se požari ne smiju snimati te da im se ne smije prilaziti, a posebno je opasno korištenje dronova jer mogu ugroziti protupožar. Letjelice. Građane pozivaju da uklanjaju suhu vegetaciju oko kuća, a ako primijete požar, neka odmah nazovu 193. U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras će ispred katedrale nastupiti Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca. Početak koncerta je u 21 sat i 30 minuta. A u nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras su posljednje ovoljetne izvedbe repriznog festivalskog naslova Mara i Kata, autorskog projekta Saše Božića s umjetnicama Natašom Dangubić i Doris Šarić-Kukuljicom. Inspiraciju su pronašli u kultnoj emisiji Radio Dubrovnika na posjedu kod Kundurica. Večeras igraju u 20.30 te u 22.30 na kazermi. Općina Župa Dubrovačka apelira na sve građane i posjetitelje plaže Kupari da se prilikom prolaska kroz područje turističkog kompleksa koriste isključivo označenim pješačkim koridorom te da ne ulaze u prostor aktivnog gradilišta. Prema informacijama zaštitarske službe zgradilišta, posljednjih dana bilježe se učestali slučajevi oštećivanja i pomicanja zaštitnih ograda te ulaska i kretanja izvan označenog pješačkog koridora. Takvo ponašanje predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik, ali i otežava organizaciju i sigurno odvijanje građevinskih radova. Ako se nastavi nepoštivanje sigurnosnih pravila i ulazak na gradilište, investitor će zatvoriti pješački koridor koji je otvoren svakoga dana od 7 ujutro do 21 sat. Vremenska prognoza. Pretežno vedro uz povremenu visoku poluprozirnu na oblaku. Tiho ili slab vjetar promjenjivoga smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a zatim u noći tiho ili slabo jugo. More malo valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je 29 stupnjeva, a mora 27. Tlak zraka je 1012 hektopaskala, a vlaga 50%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: igrama u pohode.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. I evo nas iznova igrama u pohode i to nekako u samoj završnici ovogodišnjih 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Ovdje iz pres ureda Dubrovačkih ljetnih igara pozdravljaju vas Đoni Lešević i Nila Miličić-Vukosavić. Za tonskim pultom je naš Davor Batričević. Glazbu će nam i danas birati Mihajla Soko. A ja ću odmah sa zadovoljstvom najaviti moju prvu sugovornicu i gošću. S nama je ravnateljica dramskog programa igara, Senka Bulić. Senka, dobar dan, dobro jutro, krasno izgledate. Ne bi se reklo da ste umorni, a znamo da jeste.
2: Dobro jutro, malo jesam umorna, ali sve u redu.
1: Dakle, Senka, u završnici smo, u niskom startu za treću ovogodišnju premijeru. Sutra idemo na Lokrum i gledamo Ženu s mora.
2: Da, evo, u Ibsen dolazi na, ne na fjord, nego na naše veliko i prekrasno i divno more. Radi se o tekstu drami Ženi s mora, Lady from the Sea. Mislim da je to nikad nije izvođeno u Hrvatskoj, nisam potpuno sigurna u taj podatak, ali mislim da to niko nije radio. Ovo je adaptacija koju je radila Petra Pogrevc, zajedno sa Ivanom Plazibatom koji režira predstavu. Ekipa je fenomenalna, Ženu s mora igra velika divna Nina Violić, Nikolina Prkačin, Tea Harčević igraju njene kćeri, Franjo Dijak, senzacionalan glumac, on igra njenog muža, imamo još Adriana Pezdirca i našeg fenomenalnog Rakana Ršedata, tako da mislim da ekipa zbilja vrhunskih glumaca. Znate kako je ono, ako se dogodi, sve može biti perfektno, svi elementi savršeni, ali taj tajni neki začin koji kad kuhamo neko jelo, kao i kad bilo kakvu umjetnost stvaramo, uvijek je nešto metafizički, uvijek je, mora se nekad kemija svemirska dogoditi da bude sve u redu, ali ja sam gledala predstavu, ona je jako dobra, jako je, rekla bi skoro verbalna, ali je i duboka, osjećajna, problematična, sa dubokim potisnutim emocijama. Onako jedan novi rukopis na igrama, jer ja svake godine želim malo pomicat, dovoditi publiku pred različite estetike, suočavati je s različitim jezicima i mislim da je bitno da svi zajedno rastemo i svi zajedno otkrivamo i polemiziramo sa umjetnicima, sa pitanjima koje nas muče u društvu i rekla bi da i to.
1: I to je zapravo baš onako i sjajna završnica dramskog programa ovogodišnjih igara uz moćni ansambl zaista i sasvim sam sigurna da će taj moćni čarobni Lokrum koji, mislim, doda i sam taj neki zadnji začin koji ste rekli i ono u dosluhu i sa prirodom i sa vremenom i da nam bude lijepo vrijeme, sve to nešto je puno neke strepnje, očekivanja i uzbuđenja pred ovu premijeru, ali ja sam sigurna da će publika sutra ono doživjeti maksimum. Je li večeras imamo generalnu?
2: Da, imamo i publiku na generalnoj, tako da je večeras isto kao predstava skoro. A meni drago, i oni su odavno već bili stvarno, baš mislim da im je bila potrebna publika. Jer taj spoj publike i glumaca i umjetnika uvijek je taj magičan spoj, gdje onda točno nekako vidite da li se ta ljubav dogodila ili ne.
1: Dobro, sjajno, tu smo jako nestrpljivi i zaista se radujemo. A sad jedan mali pogled unatrag, Senka, imali smo i ove godine zaista sjajan, što se dramskog programa tiče, sjajan program. Evo, ispratili smo i Equinoccio i Maru Ik.
2: Imali smo Skupa, imali smo Richarda i sad Ženu s mora, imali smo reprize Equinoccia, ribarskih svađa, imali smo reprizu Medeje fantastične, koja je zapravo već osvojila niz nagrada, proglašena najboljom predstavom na festivalu Infant, sad je pozvana u Podgoricu na veliki festival, tako da ta predstava živi zato što su to sve većinom Mi imamo svoje produkcije koje su apsolutno samo dubrovačke, a imamo i koproducentske predstave. Dakle, skup je rađen sa KMD-om s kojim surađujemo svake godine. Sa Splitskim ljetom po prvi put u povijesti, dakle, Maro Nejašmić Banić je došao zapravo kao gost Splita, kao neki naš član ansambla Nives Ivanković, koja je stvarno bila senzacionalna, i mislim da je cijela predstava, da je Frano Mašković stvarno napravio ulogu života, tako da mislim sve predstave su nekako, i Richard je bio u koprodukciji, znači HNK Zagreb, HNK Varaždin i Dubrovačkih ljetnih igara, i to omogućava predstavi da živi kad ode, kad završe Dubrovačke ljetne igre, onda ona preko godine ima neki svoj život, i to je s jedne strane jako dobro, ali nemamo ništa ni protiv toga da zaživi barem jedna predstava koja će biti isključivo naša. Možda je to neka vrsta elitizma ili neke posebnosti, ali mislim da Ekvinocija nikad ne bi dala nikome na neki način. To je baš dubrovačka predstava, kao što mislim da će i Žena s mora postati dubrovačka predstava. Dakle, to su predstave koje će živjeti kao svoj život preko ljeta, samo u okviru Dubrovačkih ljetnih igara. I ne vidim u tome ništa loše, kao što mislim da je fantastično da druge žive preko cijele godine.
1: Upravo tako, i evo što se recimo Ekvinocija tiče, vidjeli smo publika, ali kao i za svaku predstavu koja je bila rasprodana, ali svaku.
2: Evo Ičar, 10 minuta pljesak, 10 minuta, to ja ne znam, Medeja je bila kao da je na premijeri, mislim, to je bilo, to su takvi bili vriskovi, to je bilo, mislila sam da će srušiti Lovrijenac, ona, baš nevjerojatno je kako genijalnu publiku imamo, kako da nema te moje publike, naše publike, pa mislim, ne bi postojale ovako dobre igre, ne bi postojale, oni su ti koji zapravo su dio nas svih zajedno, jer ta publika je inteligentna, ona je građanska publika, ona dolazi gledat velike naslove, ona, ta publika nije nešto što je banalno, nego je, mislim, jer je suočena sa teškim naslovima, teškim jezicima, i prate to, i oni su dio nas, i oni su jako, jako zaslužni za taj veliki uspjeh.
1: Tako je, i onda sam se opet za trenutak da se vratim na Ekvinocio, gdje su ljudi ono dočekali iznova glumce senzacionalno. Opet nam je bio poznati Woody Harrelson na predstavi kao prijatelj naših glavnih glumaca, dakle sve to ono neki šušur. Kako on razumije, mislim, pozna tekst.
2: On je kad je prvu godinu došao, onda je on bio pročitao sve, pripremili smo mu na engleskom apsolutno kratak sadržaj, pa ne znam, mislim da je kompletnu knjigu uspio nekako mu neko prevest, a ove godine je imao tablet i preko tableta je direktno gledao prevod. Dakle, on, njegova žena i još jedna žena iz njegovog tima, mislim, ne znam da li je agentica ili, a uglavnom oni su to gledali fascinirani. I ja sam pitala Woodya, onda iduće godine, znači, radiš kod nas? A on je rekao, možemo početi razgovarati.
1: A to bi bila senzacija. Mislim, dobro zvuči, ali ono, nikad ne znaš.
2: Bilo istina, pre dobro zvuči da bi bilo istina. Ali dobro, mislim, to je bilo kod mene više neko šarmantno pitanje, jer ne znam da li bi mi uopće mogli neki novac za tako veliku zvijezdu osigurati, ali... I prošle godine mi je rekao da bi mu bilo drago da mu se otvori neki prostor, a ove godine je rekao, ajmo početi razgovarati. I to je to.
1: Sjajno, sjajno, sjajno. A i naše Kundurice su proslavile obljetnicu, obilježile, Saša nam je bio na izvedbi. Mislim, sve je baš ono ribarske, ma nema, sve je bilo sve.
2: Ribarske su ove godine još narasle i stvarno su ono divne, i vi ste sad u velikoj dilemi. Tu morate napraviti neku selekciju, a ja bih naređe da mi se sve moje reprize svi moji naslovi repriziraju, ali tu sad mene čeka baš jedan težak i zapravo nemilosrdan posao, ali vidjet ćemo, moramo nekako napraviti da to sve funkcionira, da ne opteretimo previše ni tehniku ni budžet, i vidjet ćemo šta ćemo uspjeti na kraju.
1: Tako je, ja uopće nekako ne sumnjam da ćete vi donijeti najbolju, najmudriju odluku, ali evo, što bude, bit će, ja mislim da je publika presretna. Senka draga, mi ćemo se vidjeti, imat ćemo još jednu posljednju emisiju koja će 26. dan nakon što svečano zatvorimo Dubrovačke ljetne igre i dodijelimo nagradu Orlando ići iz zgrade našeg Hrvatskog radija. Ovaj taj put vam nećemo doći u pohode, nego ćemo kod nas iz našeg radijskog studija odraditi. Pa ako budete tu tog jutra i tko bude, zaokružit ćemo priču, čut ćemo i tko će dobiti i nagrade Orlando i Grand Prix i tako dalje. Pa ćemo onda još jednom reći hvala. I hvala na uspjehu i sretno. A za sad držimo palčeve za ženu s mora i jedva čekamo. I hvala vam na svemu, evo što reći.
2: Ja vama zahvaljujem na ogromnom, ogromnoj podršci i ljubavi i koncentraciji i ne znam, baš puno hvala i vama.
1: Eto, hvala još jednom i vidimo se i slušamo sljedećom prilikom, kao što rekoh. A sada ćemo mi završiti ovaj naš mali razgovor, pa ćemo malo zasvirati dok nam u emisiju ne dođu naši sljedeći sugovornici i gosti. Eto, dragi slušatelji, sad ćemo čuti što nam je odabrala naša Mihaela. Lijepo uživajmo uz dobar zvuk.

0: Evo nas natrag u emisiji Igrama u pohode, nalazimo se u presuredu Dubrovačkih ljetnih igara, u Palači igara i sada je trenutak za razgovor s mojim sljedećim gostom i sugovornikom. S nama je sada gospodin Martin Draušnik, koncertmajstor Zagrebačke filharmonije. Zašto? Mislim da je odgovor vrlo očit i jasan. Naime, večeras dubrovačku publiku i sve one ljubitelje koncertnih izvedbi na Igrama očekuje jedan sjajan koncert. Večeras nam je koncert Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem istaknutog dirigenta Davida Runca. Jesam li ovo dobro izgovorila?
1: On je David.
0: Davida Runca. Program, dakle, čućemo od čega se sastoji i što ćemo sve moći čuti. Prema tome, znamo samo da je Zagrebačka filharmonija uistinu orkestar sa izuzetno dugom tradicijom, čini mi se 150 godina čak da postoji Zagrebačka filharmonija i jedan od najvažnijih nositelja glazbenog života i Zagreba i Hrvatske. Gospodine Draušnik, je li sve spremno večera za koncert? I što će dubrovačka publika večeras moći čuti?
1: Prvo bih htio pozdraviti sve slušatelje radija u svoje ime i u ime Zagrebačke filharmonije. Pa naravno da je spremno.
0: Mora biti.
1: Mora biti spremno. Jučer smo održali probu jednu ispred katedrale i napravili smo cijeli ovaj tonski setup i održali jednu, kako bih rekao, poštenu probu i jako dobro se osjećamo. Sve skupa funkcionira jako dobro. Puno nas je na pozornici, preko 100, tako da smo, prvo smo morali malo poraditi na tome da ne popadamo svi sa pozornice. Tako da baš konkretno sa tubom je bio problem, jer jednostavno kako je veliki instrument, a imali smo čak u ovom, u Stravinskom su dvije tube, morali su se svi kolege malo stisnuti, pa su gore ko sardine.
0: Da, morali su se posložiti.
1: Da. Na programu imamo Bernsteinov Mambo. To je za početak ovako jedna efektna kompozicija koja krene jako bombastično i završi prije nego što je počela. A nakon toga sviramo Gershwinovog Amerikanca u Parizu. A nakon toga dolazi ovak jedna ozbiljnija kompozicija od Igora Stravinskog, Posvećenje proljeća.
0: Sjajno. Dakle, hrvatska glazbena tradicija kroz i simfonijsko kolo opus 12 Jakova Gotovca, ali također isto je
1: samo to nisam bio siguran da li nam je bis ili nije, ali njega imamo spreman.
0: Ali spreman je. Inače, što možemo reći za gospodina Davida Runca? On je dakle glavni dirigent Zagrebačke filharmonije već nekoliko godina.
1: Da, ovom je peta godina od ukupno 6, koliko će odraditi 2 mandata s nama. Pa to, on je dirigent mlađe generacije koji koji nekako prvi put kad se pojavio u filharmoniji, kad je ravno filharmoniji prije nego što je postao naš šef dirigent, je upravo dirigirao Posvećenje proljeća i sjećam se da sam bio na koncertu i on je to djelo izvodio na pamet, koje je stvarno kompleksno i to je radio s takvom lakoćom da je onda stvarno pridobio, oduševio orkestar i nekako smo znali da bi to bio naš idući šef.
0: To je zapravo sjajno i nekakva onako jedna zanimljiva je ta povezanost članova svakog velikog, moćnog pa i manjeg orkestra sa šefom dirigentom. Tu uvijek ono mora postati jedna posebna, jel tako, nit koja vas nekako veže, koja vas, morate se osjećati, on mora osjećati vas, a i vi njega na jedan poseban način.
1: Da, to je važno, to međusobno povjerenje, da kad on nama da znak da mi skočimo bez obzira kuda i da se pouzdamo u to da on zna što radi, a u njegovom slučaju je tako.
0: Recite mi, Zagrebačka filharmonija i Dubrovačke ljetne igre, tu je također jedna posebna ljubav i uvažavanje.
1: Pa je, da, u svakom slučaju, ja sam imao tu sreću i da sam, imali smo tu jednu dugu rupu, koju se nadam da, od 8 godina, za koju se nadam da se više neću ponoviti, imao sam tu sreću da sam i na zadnjem tom koncertu prije 8 godina isto bio svirao kao koncertmajster, bio Miša Majski, svirali smo na Lokrumu, taman u vrijeme svjetskog prvenstva, mislim, nogometnog.
0: Je li bilo publike dovoljno?
1: Je, bilo je dovoljno publike, ali taman je onda, ja mislim, naša reprezentacija je imala dva produžetka, pa penale, i tako da se prolongirao početak koncerta, jer su svi, i publika i orkestar, su bili na iglama.
0: Da, znači ono, uspomena na zadnji koncert je ovako posebna, obilježena tim nekim sjećanjem. Inače, Zagrebačka filharmonija, dakle, svojim nastupima u svijetu zaista predstavlja onu hrvatsku glazbenu tradiciju i izvrsnost na svim domaćim i međunarodnim pozornicama. Ove godine, znači ovdje u Dubrovniku pred katedralom, mislim, to je ambijent koji stvarno daje možda još jednu dodatnu motivaciju glazbenicima da izvedba ostane moćna i za pamćenje.
1: Je, u svakom slučaju, pretpostavljam da smo u bilo kojem dijelu Dubrovnika bi ambijent izgledao posebno, to je jednostavno takav grad. Puno sam imao sam dosta seminara ovdje u zadnjih 10 godina, redovito dolazim jer sam i profesor na akademiji, pa sam imao i koncerte, uglavnom puno vremena provodim u Dubrovniku svake godine, i nekako sam ga upoznao. To je grad gdje bi se bilo gdje mogla ili snimiti neka scena ili odsvirat koncert. Ali ovo mi je jedan poseban ambijent, jer gledamo Knežev dvor i ta katedrala i nas sve skupa, još se vidi gore
0: Srđ,
1: i baš velim, to je posebni ambijent. Još jako lijepo zvuči, s obzirom da sviramo na otvorenom, valjda je to ta, kako su smješteni, pa imamo zid od katedrale i još zgrade pokraj, tako da je, u principu nije onaj suhoparni osjećaj sviranja na otvorenom, tako da baš smo uživali svi jučer.
0: Evo, i ja sam sigurna da će i publika večeras maksimalno uživati. Znači, preostaje nam još jednom ponoviti, u 21:30 ispred katedrale sjajan koncert Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Davida Runca, i evo ga, znači Mambo iz musicala West Side Story Leonarda Bernsteina, pa onda Amerikanac u Parizu Gershwinov, pa onda ide
1: Stravinski posvećenje proljeća,
0: i
1: Gotovac
0: i Kolo. Bolje ne može. Hvala vam puno, gospodine Draušnik, na ovom vašem malom gostovanju u programu Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik. Puno uspjeha želim. Imate li probe danas ili je...
1: Imamo još jednu tonsku probu kratku u 18:30, a onda koncert.
0: Eto, sjajno, sretno, i neka bude veličanstveno, kako će sigurno i biti. Puno hvala, bio je to Martin Draušnik, koncert majstor Zagrebačke filharmonije, a vi, dragi slušatelji, ako niste, možda se još može naći koja karta, gledalište je veliko, ne znam jesu li sve karte rasprodane, ali doživljaj je u svakom slučaju vrhunski. Ako i nemate kartu, možete stati negdje okolo, sve ćete čuti.
1: Da, tako je. Evo, još jednom pozivam se na koncert i zahvaljujem se na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama. Evo, dragi slušatelji, idemo mi sada dalje, sviramo ponovo iz našeg studija i nastavljamo emisiju Igrama u pohode.

0: I evo nas natrag. Dakle, u Festivalskoj palači nastavljamo emisiju Igrama u pohode, a sada vam, dragi ljudi, u pohode dohode divni neki ljudi, divna neka žena i divne neke sinjorine i jedan divan mladić. Sigurna sam da otprilike znate o čemu se radi. Dakle, ovog trenutka imamo dio tima posljednje ovogodišnje premijere 77. Dubrovačkih ljetnih igara Žena s mora Henrika Ibsena u režiji Ivana Plazibata i s dramaturškim potpisom Petre Pogorevc. A sa mnom ovdje u palači igara su Nina Violić, nositeljica glavne uloge. Nina, dobrodošla, ženo.
1: Još bolje vas našla, dobro vam jutro. Teško će sad biti u ovu ranu zoru pametno razgovarati, tako da evo svih pozdravljam, sve slušatelje naše i svih zovem na predstavu.
0: Koja će biti sutra?
1: Stigo nam je i Hans, evo ga, i njega možemo.
0: Aha, sjajno, znači imamo sad ovdje sjajnu, sjajnu ekipu. Dakle, ovo je bila Nina Violić. S nama su sada, idemo prvo mladim damama dati, ovaj, ženama prednost, Nikolina ili Nikolina, kako bi mi u gradu rekli Prkačin.
2: Dobar dan.
0: Nikolina ili Nikolina?
2: Može oboje.
0: Dobro. Teja Harčević.
3: Dobro jutro.
0: Zatim Adrian Pezdirc.
4: Dobro jutro.
0: I Jure Henigman.
5: Bravo, dobro jutro.
0: Evo, ljudi, hvala vam najprije što ste u ovo rano zoru, kako je to Nina lijepo rekla, došli ovdje u emisiju izravno, uživo, u program Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik, ali mislim da zaista vrijedi. Prvo da vas pitam, jer premijera je sutra, Žena s mora, kako ide, kako ste se uspjeli uopće jutros sastaviti sa životom nakon svih ovih proba koje vjerojatno traju do kasno u noć i na našem prelijepom Lokrumu, kako to ide? Nina, kako ste došli k sebi?
1: Pa nisam uopće došla k sebi, znači mi ko vampiri, mi se budimo oko 7, onda počnemo lagano se spremati za predstavu, meditacije i to, i u 8 smo već dobri i u 9 smo genijalni.
0: Čekajte, li to govorimo o 7 ujutro ili 7 uvečer?
1: 7 na večer.
0: Skoro sam se zaprepastila, skoro sam rekla pa zar je moguće, ali naravno od 7 pa dalje. Dakle, probe su bile intenzivne, večeras prva generalka. Što se tiče ove sjajne ekipe ovdje sada s nama, mlada dama Teja Harčević je prvi put na igrama. Teja, feeling?
3: Pa je, baš mi je drago da sam ovdje, sve je predivno i da smo ovakva jedna lijepa ekipa, baš je užitak raditi.
0: Dobro, a Nikolinu znamo iz Ribarskih svađa. Nikolina, a sad u ovom timu raditi na Lokrumu?
2: Super je, baš je lijepo i baš uživamo i evo.
0: I sve je napeto večeras, pred premijeru sutra.
2: Je, stvarno je, jako smo uzbuđeni.
0: Što se tiče ove naše muške ekipe, dakle, s nama su, rekli smo, Adrian Pezdirc u ulozi Lingstranda i Jure Henigman u ulozi stranca. Priča je zapravo, Nina, onako vrlo duboka. I priča stvarno ima onu jedna poruku i pitanja koja se zapravo postavljaju koliko onda kad je nastala ova Ibsenova drama, tako i danas. Sloboda, ljubav, može li ljubav biti na bilo koji način sputana, postoji ili bez slobode, i ta nekakva psihološka analiza pojedinca i žena koja je odrasla tamo gdje se, kažu fjord, a ovdje Lokrum, susreće s otvorenim morem i koja bi htjela možda ipak krenuti za svojim srcem. Uloga teška.
1: Pa je, mislim, u stvari mi nećemo sutra igrati Ibsena, mi igramo u stvari svoj tekst koji smo radili svi skupa, svi zajedno, sa dramaturgom i redateljem zajedno. I to je u stvari osuvremenjen tekst po Ibsenovoj priči, ostale su sve naravno Ibsenovi likovi, Ibsenovi odnosi, Ibsenove žudnje, ali ono što igramo je neka stvarno suvremena priča. I to što se tiče te žene, negdje ta njena odsutnost od života i ta njena potištenost koja je upisana u Ibsenu, danas ono nekako sam je pokušala, ne znam, igrat kao tu neku ženu koja je sebi ukinula izbor. Mislim, više se negdje bavimo osobnom neslobodom i nemogućnošću nego nekom društvenom, ali mislim, kad okrenemo sve na drugu stranu, i ta osobna je uvijek uvjetovana društvenom. Ali neki prvi fokus je to što sa ženom koja sama sebi ukine svoj identitet jer je ostala u krivom braku, u krivom odnosu, i to je neka potraga za ponovno buđenjem nekog svog identiteta.
0: Da, i zapravo ne bi trebala naići na, ne znam, neku osudu zbog svog izbora, tražeći svoj identitet i svoje pravo na svoj izbor i slobodu. Evo, ne znam, ja sad nisam pogledala predstavu, ali nešto...
1: Zanimljivije da osuda dođe do, ili da li sve je danas moguće u našem društvu i uopće u društvu, u svijetu. Tako da, to bi bilo zanimljivo da li da doživi osudu. Ali eto, time sam se ja bavila. Ono što je izuzetak kod ove priče je taj neki fenomenalan glumački ansambl i neka mogućnost da radiš s ljudima s kojima inače nemaš baš puno mogućnosti raditi jer nisi zajedno s njima u ansamblu. Tako da sam nekako jako sretna što smo se okupili, takvi glumci tu s kojima mi je veliki, veliki izazov. I mislim da predstava baš ono počiva na glumcu i na svom onom unutarnjem svijetu koji donesemo ili ćemo donijeti ili nećemo, to ćemo iz dana u dan se s tim naravno boriti, pred publiku. Jako je nježna predstava, suptilna, mislim da su ti mikrofoni napravili nešto divno za taj tekst, oni nisu tu zato da bi, ne znam, pojačali naš glas zato što smo na otvorenom prostoru, nego su baš tu zbog neke intime, zbog nekog unutarnjeg glasa, i dečki su Stona stvarno napravili super posao, tako da mislim da će i to na neki način publici, osim tog fenomenalnog prostora, donijeti nešto. Mislim, ko želi gledati intimnu predstavu, ko ne želi, neće mu sigurno biti zabavno.
0: Ali meni se čini, ovako kad vas slušam i gledam, zapravo samo nam fali još Rakan, jel tako? Dakle, inače nam je cijeli...
4: I dijak
0: nam fali. Da, naravno. Ali evo, ovdje imamo dva muška lika. Jeste li vi do sada, oprostite mi ako mi je to promaklo, Adrian je igrao na igrama, jel tako?
5: Pa zadnje u Oluji, Arija.
0: I tako je. A što se tiče Jure?
6: Ne, ja nisam, i prvi put mi je da igram i na hrvatskom i onak, tako da super je. Da, super je za početak da stižeš u Dubrovnik.
0: Pa upravo sam htjela reći, u ovakav jedan tim, u ovaj naš grad koji se voli nazvati gradom kulture, gradom, ne znam, igre zaista jesu najstariji festival dramski, umjetnički na ovim prostorima, 77 godina igara, i evo na, sad ste vi tu prvi put, kao i mlada dama Teja. Znači, ajmo još malo o feelingu, ti osjećaj kad ono pitam o feelingu, kao da pitam ne znam što posebno novo i pametno, ali uvijek me te intrigiraju te nekakve emocije kod glumca kad se suočite i sa ovakvim tekstom i sa svim ovim što nam igre donose i ova predstava.
6: Pa mislim, Nina je već lijepo sve ispričala što se tiče predstave, nekako možda malo o mojoj ulogi. Ja sam neka njena prošlost, nek njen izazov sad kojega more, mislim, na kojim se i ona mora odlučiti sad kako će onda nastaviti svoj život, ili sad se odluči za, mislim, ima je u braku i ima nekoga iz prošlosti, pa onda mora se odlučiti, ali neću sad previše filozofirati. Ma divno je tu, divan je Dubrovnik, divan je Lokrum i...
0: Jeste prvi put generalno ovdje?
6: Ja sam bio prije, kad sam imao 15 godina, sam bio tu sa familijom, tako da, ali onak ne sjećam se pošto sam bio u puberteti, onak sasvim drugom filmu, tako da, da, super je.
0: Da, i ovo je sigurno jedan veliki izazov, publika će se uvjeriti koliko i večeras na pravoj generalnoj, mislim, za publiku, tako da zapravo neka predpremijera bi to već bila, držim vam ljudi zaista palčeve. Adrian, što kažete vi?
5: Pa ne znam, mislim da ovo što je Nina zapravo rekla, mali smo ansambl, što se rijetko dešava u, na igrama, ja bih rekao, samo nas je sedmero i neka je tu onak zapravo se desila lijepa energija, vrlo onak easy i nježno, nije bilo nikakve hektike, drame ili ne, ono, što se zna desiti, jer je, mislim, kao dođeš tu radit na 17 dana, grad je izazovan i sve skupa, ali nekako se u, ovaj, u ovom procesu se to, pa nije se baš prelomilo nekako, ja bih rekao, možda neke unutarnje borbe i neki unutarnji konflikti oko stvari koje radiš, ali ne znam, nekako lijepo nam je, dobro nam je, vidjet ćemo. Ne.
0: Upravo tako, sve ćemo prepustiti onom, onoj čaroli koja će se dogoditi u trenutku između vas i publike. Ove dvije sinjorine, što bi mi ovdje u gradu rekli, one su djeca vašeg supruga u predstavi. Dakle, Nikolina, vama je iskustvo igranja na igrama već jako dobro poznato i odlične ste kritike pokupili za svoju ulogu u prethodnoj uspješnici. Dakle, prema tome, ovo je sad samo jedan izazov plus. Feeling?
2: Pa, feeling mi je dobar. Ovdje smo u jako nekim zaštićenim uvjetima. Evo, nadam se da će dobro proći i da će se ispričat priča žene sa mora, je Lidina priča, ali onda uz nju nekako i mi imamo, slično stagniramo kao i ona, tako da će se moći vidjeti i naše, naše priče i naši problemi koji će se na neki način, sad dobar ili loš, riješiti.
0: Sjajno, to mi je, to, lijepo je to čuti i odmah se moram ispraviti, znam da imamo nekih naših slušatelja vjernih koji zamjere kad kažem neku stranu kao ovaj anglizam, pa onda brzo ću se ispraviti. Tea, kakav je vaš osjećaj?
3: Pardon.
0: Slobodno se smijte, volimo.
3: Smijem, dobro, onda mi je drago. Ma ne, stvarno, kažem, jako smo uzbuđeni. Baš me zanima šta će izaći van. Zanima me šta će ljudi reći i hoće li oni osjetiti to isto što mi osjećamo. Mislim, nadamo se najbolje.
0: To ste lijepo rekli, ovo je zapravo prvi put vama na igrama, mlada ste glumica, sigurno će biti još i kad predstava zaživi, a hoće, sigurna sam u to, znači postaćete redovita posjetiteljica Dubrovnika svako ljeto, ja se nadam.
3: Pa ako ništa, barem turistički.
0: Biće tu i više od toga, ljudi, bit će tu i više od toga. Dobro, a nekako sad još, ne znam, taj Lokrum. Znate, ono, kažu, pa ta Lokrum ima neku svoju čaroliju, pa kao nije dobro prenoćit na Lokrumu, pa ovako, pa onako. Sad jedino što moramo zazivati da nam vrijeme bude dobro i da ne bude valova. Je li vam bilo južine kad ste išli barkom na Lokrum, odnosno brodom, i kad bi se vraćali svih ovih dana? Vrijeme poslužilo, je li tako?
1: Vrijeme nas je stvarno služilo, ja se samo nadam da će tako biti. Valovi se čuju i kad je najveća bunaca u publici, tako da sve više od toga. Ali dobro, mislim, s druge strane igramo vani i to su sve neki izazovi. Ne možeš tražiti od otvorenog prostora da bude crna kutija. Otvoren prostor je otvoren prostor i predstava će, i ako bude puhalo i ako bude valova, biti drugačija. Ali ja se nadam da ćemo se nekako nositi s njom. Tako da najljepše bi bilo da je ta neka mirnoća i da ti valovi idu nekako sporo i nježno i tako da sve dopre, a vidjet ćemo, vrijeme je izazov.
0: Tako je, i da vas pomazi, zato jer ste zaista zaslužili, ljudi, stvarno. Kako je raditi sa Ivanom Plazibatom? Tko će mi reći, kakav vam je redatelj, jeste li sretni i zadovoljni? On je bio gost u prošloj emisiji, naime, kod moje kolegice kad smo radili emisiju. Što kažete?
3: Ha, pa meni je, evo, drugi put da radim s Plazibatom, radila sam u HNK Varaždin s njim. Ma, Plajo je super, lijepo to sve vodi, jedan je specifičan tip. I hvala mu, evo, mislim da smo napravili lijepu predstavu.
0: Divno, što kažete vi, Nikolina?
2: Strastveno je jako surađivati i uživamo, joj, nikako se prebaciti. Uživamo i evo, ne znam što bi rekla, sad je već to sve u finišu pa je malo glupo hvaliti sve, ali stvarno nadamo se da će sve dobro proći.
0: Ljudi, mogu vam samo reći da vam od sveg srca držimo palčeve da sve prođe sjajno i da vrijeme bude kako treba i da se predstava odigra na najbolji mogući način. Znamo da karata nema. Evo, karata nema ni za jednu izvedbu, koliko ja imam saznanja, ne znam jeste li vi, imate li vi neke kanale za doći do karata?
7: Ne, ima Jure, ima Jure.
0: Jure?
6: Ja imam još jednu, ako treba nekome.
8: Ne možeš to reći, ja želim tu kartu.
0: Ljudi, znate gdje vam je? Odsigurate jedan na Stradunu, ona ulica kraj festivala, ako baš, evo, Jure vam je ovako visok i zgodan, ima šiltericu. Tako da, ono, trk, evo, mislim, stvarno. Ima li još netko nešto jako pametno za reći, stimulativno, inspirativno, onako s emocijama? Ajmo, za kraj ovog malog razgovora. Čudno me gledate.
5: Ja, pa ne znam, inspirativno nešto da kažem.
0: Šta? Recite nešto.
5: Pa ne, ja nekako se nadam da će ljudi doći sa, odnosno otići s predstave otvoreni u smislu nekakvog saznanja da možeš birati neku svoju sudbinu i da svako ima pravo na odluku kako će svoj život ono provesti bez da utječe previše na njega okolina, ovo što je Nina rekla, i nekakav socijalni konstrukt kojem ne možeš pobjeći, ali valjda se moramo boriti. Pa eto, borimo se mi pojedinačno kao grupa na sceni, igre kao institucija, grad kao grad.
0: A svi se borimo, a svi imamo neku takvu svoju priču. Mislim, možda nemaju svi, ja imam. Ja isto imam priču o izboru i ono, osobnu. E, neću vam, to ćemo na kavi, da. Dobro, ljudi, hvala vam puno, mislim, sad bi ja rado čavrljala s vama, ali možda bi bilo bolje da vas pustim da odete na kavu i ono, odmorite se i za popodne malo već. Kad se kreće na Lokrum?
1: Ja u 5, a službeno u 7.
0: Svi idete tamo, zajedno. Super. Hvala puno. Od srca želim uspjeh i da predstava zaista bude ono što treba biti. Ovo je znači posljednja ovogodišnja premijera na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nina, dubrovačka publika vas voli, ma inače volimo vas svi, mislim. I kad vas gledamo i u filmovima i na televiziji i ovako i onako, ne samo što imate kovrđavu kosu i što ste tako posebni, nego evo, zato što to nešto zrači, ono, nešto zrači. Tako će zračiti i na našem Lokrumu, emocije će nas preplaviti, u to sam sigurna. Znači, kako je to Nina negdje malo prije rekla, ako volite tu jednu intimu koja se razotkriva, i onda je to. A nema ko to ne voli. Ko možda ono, klinci koji vole samo crtane filmove, ne znam što. Mislim, pa, svi volimo te neke takve.
1: Ja volim, jako, svi volimo, da. Ništa, pozivam svih i nekako, evo, hvala vam na dobrim željama. Držite nam fige, da nam sve lijepo uspije, ko što nam je zadnjih dana uspjevalo. I da igramo do godine.
0: Bome da ćete. Naravno da hoćete. Sad bi ja rekla, imamo mi još tu uzbuđenja, čekamo mi, a ne znam ja, ali čekamo što će biti sa dodjelom nagrade Orlando, koja svake godine 25. se dodjeljuje za najuspješnija dramska i glazbena ostvarenja na igrama, tako da kako i ova premijera je u konkurenciji.
1: Mađeli dobiva nagradu za životno djelo i to je ono, stvarno, užasno sam sretna zbog toga. I ostaću sigurno dan poslije.
0: Naravno da ćete ostati, a onda ćemo vidjeti ko će dobiti za najbolje dramsko ostvarenje, pa za najbolje glazbeno, pa tako. O tom potom, ali... Ko će za glazbeno? Nikolina?
2: Jure.
0: Aha, dobro. Za strast. Evo.
6: Nagrada za strance.
2: Za Orlando, za najboljeg stranca.
0: Mogu vam reći, dragi naši slušatelji, srećom pa imamo i društvene mreže pa se fotkamo, što naši gosti obično posebno vole. Kad se moramo fotkati za društvene mreže, vidjet ćete da je ova ekipa ne samo strastvena i talentirana i sjajna, nego su, bogme, svi jako zgodni. Eto toliko. Hvala. Ljudi, hvala vam najljepša i sretno. Evo, a mi ćemo sad malo svirati, ja se nadam da će naša Mihaela sada pustiti ono što smo mi pjevali. Plovi Anko barkom do Lokruma, vozi, vozi, vozi prva ti, pa ću vozit ja, pa i tako dalje. Mihe, jesmo li spremni? Može.

I eto tako, vozi Anko barkom do Lokruma, bila je ova pjesma koja je nekako se baš dobro uklopila u ovaj naš posljednji razgovor koji smo upravo odradili sa većim dijelom ansambla posljednje ovogodišnje premijere predstave Žene s mora u režiji Ivana Plazibata, koja će svoju premijernu izvedbu doživjeti sutra na večer u 21 sat. Dakle, i nadam se, samo malo, dakle, gledam ovdje u programu, dakle, u programu piše u 21, dakle, informirat ćemo vas, dragi slušatelji, točno je li u 21.30 ili u 21, jer upravo ispred sebe držim programsku knjižicu Dubrovačkih ljetnih igara, pa ćemo vam to svakako točno reći, ali za našu današnju emisiju to bi bilo sve. Znači, uživajte u današnjem danu, slušajte nas i dalje, svirat ćemo do podne iz našeg studija, glazbeni izbor naše Mihajle Soko, Davor Batričević je za tonskim pultom, nakon toga i dalje uz program Radio Dubrovnika sve do ponoći, a za danas u ovoj pretposljednjoj emisiji Igrama u pohode u ovogodišnjoj sezoni Dubrovačkih ljetnih igara, jer posljednja će biti 26. kolovoza, iduću srijedu, lijepi pozdrav iz grada, iz Palače igara, upućuju vam Đoni Lešević i Nila Miličić-Vukosavić. Želimo vam divan dan.

0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećega mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen. Članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
1: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihov putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajevima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split-Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
0: Iz Hrvatske vatrogasne zajednice iznova su uputili upozorenje građanima i turistima te pozvali na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. Podsjećaju, zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom, opušaka i stakla u prirodi, a ruštiljima se ne treba koristiti tijekom vjetrovitoga vremena. Vatrogasci upozoravaju i da se požari ne smiju snimati te da im se ne smije prilaziti, a posebice je opasno korištenje dronova jer mogu ugroziti protupožarne letjelice. Građane pozivaju da uklanjaju suhu vegetaciju oko kuća, a ako primijete požar, neka odmah nazovu 193. U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras će ispred katedrale nastupiti Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Rumca. Početak koncerta je u 21 sat i 30 minuta. A u nastavku dramskog programa 77. igara večeras su posljednje ovoljetne izvedbe repriznog festivalskog naslova Mara i Kata, autorskog projekta Saše Božića s umjetnicama Natašom Dangubić i Doris Šarić-Kukuljicom. Inspiraciju su pronašli u kultnoj emisiji Radio Dubrovnika na posjedu kod Kundurica. Večeras igraju u 20.30 te 22.30 na Kazermi. Općina Župa Dubrovačka apelira na sve građane i posjetitelje plaže Kupari da se prilikom prolaska kroz područje turističkog kompleksa koriste isključivo označenim pješačkim koridorom i da ne ulaze u prostor aktivnog gradilišta. Prema informacijama zaštitarske službe zgradilišta, posljednjih dana bilježe se učestali slučajevi oštećivanja i pomicanja zaštitnih ograda te ulaska i kretanja izvan označenog pješačkog koridora. Takvo ponašanje predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik, i otežava organizaciju i sigurno odvijanje građevinskih radova. Ako se nastavi nepoštivanje sigurnosnih pravila i ulazak na gradilište, investitor će zatvoriti pješački koridor koji je inače otvoren svakog dana od 7 do 21. Za kraj o vremenu. Vedro je, mjestimice uz umjereno na oblaku. Puše slabo jugo i jugozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito, a temperatura mora u Dubrovniku je oko 27 stupnjeva. Temperatura zraka je 31 stupanj, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga 49%. Bile su ovo podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Bruno Papac, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ma dobar vam i ovaj dan, opet ja ispričao vam se. Podne i podne, nadam se da ste dobro. Pitali su se fosili, jesmo li skupa, i to se nadam. Klima od meni, moj Bruno, da je on dobro. Jesi mi to klimo? Da nisi dobro? Da što si? Da si tu? Klima mi Bruno da je tu. Ne razumijem ti, Bruno, pantomim uopće. Sad ćeš mi, evo šapni mi uho, stavit ću slušalice pa mi šapni uho dok ja govorim, pa ću ja prenijeti našim ljudima što... A, opet Bruno, jes, opet i Bruno. Ponavljamo se, ali nadam se da vam nismo dosadni. Došli smo do srijede, a srijeda vam je 19. dan ovog predivno vrućeg mjeseca kolovoza. Pomalo se topimo. Ako i kako možete, ljudi, malo ono, znate, tu i tamo vodica, stik, dezodorans, tako nešto. Pa barem vodica, ali dobro, to možda pretjerano želim. Prekrasna pjesma. Danas nam svira Milo Kravarović, ako se ne varam. Bruno, jesi ti to tako povirio isto kao i ja? To mi negdje stoji u memoriji, da je srijedom Milo Kravarović uz Olivera počinjemo ovaj dio programa. A što nas čeka dalje? Au, pa gorka rijeka. Au, au, au. Dobro, neka. Ajmo tako. Dobar dan. Čekaj, smo rekli, da si ja spomenula Bruna i Mila. Ja, mislim, ono, a valjda znate. Dobro, Bruno, Milo, more. Mislav u informativi. Počela sam se dera. Dobar dan. Ništa, srce stiša, umirit. Vruće. Dobar dan.

Joj, koliko uspomena uz neke pjesme imaš. Ovu, recimo, nisam u društvu nijednom uspjela otpjevati od početka do kraja da se nisam rasplakala, ali dobro, ja sam plačka, to znate, i vi sad već. Imate li vi takvih? Ima ovdje još kandidata, vidim ja, još pjesama u ovoj Milovoj playlisti za suzu do dvije ili tri. Podne 22, vrijeme nam je 31 uz 50% vlage, ali kad iziđete vonka i to vam je za suza. Sad sam srela jednu ekipu dok sam dolazila, žena koje su govorile ajme, njih 4-5, ajme. Pa dobro, evo, nadam se da vam neće baš biti ajme. 1013 hektopaskala je tlak zraka, more je na 27. Dakle, raste i temperatura mora, vedro i tiho, od ove neke vlažne magluštine nam je danima i smanjena vidljivost 15 km. I to vam je otprilike to. Pa da vas pustim 7 minuta u Milovoj muzici, onda prelazimo na hit do hita Mihajla Soko.

0: hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Ja sam Mihajla Soko, a danas ćemo uživati slušajući nekoliko bezvremenskih hitova engleskog blues, rock, gitarista i kantautora Erika Claptona. Na početku slušamo pjesmu Leila, objavljenu 1970. a napisali su je Eric Clapton i Jim Gordon, izvorno snimljena s njihovim bendom Derek and the Dominos. Kao 13. pjesma s njihovog jedinog studijskog albuma Leila and Other Assorted Love Songs. Potom slijedi pjesma Lay Down Sally, koju su napisali Eric Clapton, Mercy Levoy i George Terry. Pojavila se na njegovom albumu Slow Hand iz studenog 1977. a dosegla je 3. mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici.

I na kraju ove naše male rubrike Hit do hita poslušat ćemo pjesmu Change the World, koju su napisali Tommy Sims, Gordon Kennedy i Wayne Kirkpatrick, a nju je Eric Clapton snimio za film Phenomenon iz 1996. godine i sa kojom je te iste godine osvojio nagradu Grammy. Cijenjeni slušatelji, ostanite na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno dobrih informacija i naravno more dobre glazbe. Slušamo se.

Pa gdje bi nam bio kraj vikit, sve to. Ali dobro, dobra muzika. Nastavit ćemo slično po izboru Mila Kravarovića. Ja ću vam samo napomenuti da su djelatnici vodovoda od desetura na terenu. Puklo je nešto i bez vode je... Puklo je nešto, mislim nešto u vodoopskrbnoj mreži. Bez vode Žitković i Župi Dubrovačkoj do 15 sati se očekuje sanacija. Evo, nadam se da će biti prije, ali 15 sati bi trebala doći voda ponovo u Žitković i Župu.

Nadam se da pamtite taj termin, pa ako niste sudjelovali u protekla dva mjeseca, onda možete sudjelovati danas. Hani Du vas nagrađuje, pitanje nije teško, barem ne bi trebalo biti, pa i ako ne znate, mislim da će vam biti lagano. Premijera nam je sutra, zadnja dramska na programu Dubrovačkih ljetnih igara, Žena s mora. Pa vi meni recite od 21 sat na kojem otoku se igra ova predstava. Možete ga vidjeti kad podignete glavu ovako. Skoro. Ne baš od svakle, ali skoro. Mnogi ga mogu vidjeti s prozora, s radnih mjesta. Neki jako uživaju na njemu. Pa oni najviše, ja vjerujem. Dobro, u 13 sati 413-335 413-355 na kojem otoku se igra zadnja premijera Dubrovačkih ljetnih igara sutra u 21 sat.

0: Prirodno i čisto Hanidu i Kvizograd. Hanidu vas nagrađuje i danas, ako niste nagradu dobili u lipnju i srpnju. Poziv smo imali, neko je poklopio, mislim da je bila gospođa. Možda ste dobili, nije Bruno čuo, nisi Bruno čuo, ili gospođa ili gospar. Zovite nas ponovo na 413-335, imamo pozivi 413-355. Dobar dan. Halo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro sam, kako bi bile?
0: A ne znam ja.
1: Odlično, danas mi je sestri rođeno, on je taj jedan predivan don. Tako zovem, da možda i ne bih znala ovaj odgovor, ali mišljena sam da bi to bio otok Lokrum.
0: Kako
1: i da bi
0: nije
1: se tu mogao održava nešto Ketlje Gora, gospoda Marina Držića, možda skup.
0: Nije skup je već odigran i nije bio na Lokrumu, ali žena s mora će biti na Lokrumu. Sutra je Ibsenova žena s mora, sutra je premijera u 21 sat. Jeste gledali što ona igra ove godine?
1: Nijesam, zato što nikad nijesam mogla dobiti kartu. Dvije godine sam mogla, ali onda u Kneževu dvoru, što se prije puno godina održavalo, pa bi rado možda dobila te karte za mene.
0: Pa nemam karte, znam ja. Nisu karte. Reka sam, Hanidu vas nagrađuje. To su vam proizvodi od meda. I prošli put kad sam tražila gdje se nešto igra, ste mislili da su ulaznice. Lijepo sam naglasila da nisu ulaznice, pa sad ne znam, možete u Hanidu uzeti nagradu. Ako niste do sad...
1: A gdje je to Hanidu?
0: To vam je u Atlant centru.
1: U Lope centru.
0: U Atlant centru.
1: Atlant centru.
0: Yes. I znate li gdje je Atlant centar?
1: Kako ne znam.
0: Dobro.
1: Da sam inoče provela svoju mladost.
0: Dobro, rade vam od 1 do 8 danas.
1: U redu.
0: A jeste dobili...
1: Sutra?
0: Sutra vam rade isto tako.
1: U redu. Jeste... Jel mogu onda poslije jednu pjesmu za moju sestru, jer danas imamo 57. rođendan.
0: Ma može, kako se sestra zove?
1: Zove se Anđelka, ali za nas od blagosti Anđela, pa bi htjela jednu pjesmu od Olivera Dragojevića, Anđela.
0: Anđela, Anđela, znaj kada odeš daleko.
1: Tako je, tako je.
0: Ma kako ne može, to može, ako ćete i tri puta danas za sestru.
1: Ovo je lijepo.
0: Molim vas, samo mi recite, ste dobili u stvari da vas ne pitam, u lipnju i srpnju?
1: Jesam, bila sam se i ovdje na tu neku nagradu da se činilo to more, da se kupo, a inoče je to Kaspijsko i tako dalje.
0: Ajde onda ovako, može li na sestru, jer će me vikat iz marketinga toliko da će to biti strašno.
1: A nijesam uzela tu nagradu, jer bo sam došla dva dana poslije tego i nijesam dobila tu nagradu.
0: Dobro, to isto bio Hanidu, jeli?
1: Nije bila tu. Jesam iz župe, zovem iz župe.
0: Dobro, ajde, ja ću napisati da vam daju za sestru jer je rođendan, pa kako god. Recite mi samo, u stvari ne morate mi više ništa reći, samo nemojte poklopiti, rećete Brunu ime, prezime i broj mobitela.
1: Može, ne sromim se jo.
0: Ma, dobro, možete i reći meni ako hoćete.
1: Hvala vam onaj riječu i u svakom slučaju tu lijepu pjesmu bi molila.
0: Ba, to smo se dogovorili.
1: Eto tako.
0: Iće Anđela za sestru i sretan sestri i rođendan. I vama sestri. Adio, evo. Adio. Nemojte poklopiti. Ostanite na telefonu.
1: Neći.
0: Evo ide Anđela, a vi Brunu onda ostavite podatke. A ja ću uživati u Oliveru.
1: Tako je, i mi ćemo dalje uživati.
0: Ok. Adio, hvala na poziv.
1: Adio.
0: Kako ćemo vik. Jao, dobro.
2: Radio Dubrovnik. Oglasi.
3: Da vam budemo još bliže, novi Hanidu Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Hvala dragoj ekipi koja skorčile putuje za Zagreb. Hvala na ovoj lijepoj pjesmi. Sve želje primamo. 413-335-413-355. Uskoro i rubrika Izgubljeno nađeno. Vi, dragi moji, sretan vam put svima koji se vraćaju. Ma, baš sam htjela reći, mi nekako nismo ljetovali, mi ovdje ljetujemo, pa ne znam kakav je to točno dojam kad se vraćaš s ljetovanja negdje gdje nema mora. To ne znam kako je. Sigurno je teško kad ste onako uzdahnuli, ali evo, nadam se da nam se ponovno vraćate. Pa ne mora ni biti ljeto. Dođite, Korčula lijepa i u jesen. Poziv. Imamo poziv. Imamo poziv. Samo malo da stavim slušalice. Jao, što sam iznenađena. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da, i vas pitan kako ste.
1: Evo, mi sama idemo na odmor.
0: A, otkle vi putujete?
1: Evo, dolazimo za Stara.
0: Dolazite s Hvara?
1: Iz Mostara.
0: Iz Mostara? A, pa bilo mi je čudno malo da s Hvara dolazite u Dubrovnik, ali zašto ne? A, dobro, gdje ste sad? Dokle ste došli?
1: Evo nas, vozimo se kroz Orašac.
0: Kroz Orašac. I hoćete biti u gradu ili?
1: Tu smo, nismo u Konavlima smo.
0: O, Konavle lijepe. Znate kako je lijepo u Konavlima.
1: Da, uglavnom djeca žele naručiti pjesmu.
0: Koju? Da čujem.
1: Evo, da ću djevojčici.
0: Dajte djevojčici, dobar dan.
2: Ako te pitaju pjesmu.
0: Ako te pitaju. Aj, pjeva mi malo.
2: Ako te pitaju moja ljubav.
0: Pjevaj, pjevaj. Jel nam lipo,
2: jel lipo reći je i namo.
0: Biće ti i, ako ti nije daleko, na Noći ploča Petar Grašo pjevao, pa pođi. Reci mami, tati, Petar Grašo, Noć ploča, ako te pita, ide za tebe. Mislim da imamo još jedan poziv. Sretan vam, sretan vam dolazak u grad. Adio i uživajte u Konavlima. Adio vam. Jel imamo poziv? Jesam ja dobro shvatila? Još jedan. Tu puno ja drobim. Puno ja drobim, znam. Zovite ponovo. Slušamo Graša, ako te pita, i nećemo ga prekida, to nam je bila želja jedne drage curice koja nam stiže iz Mostara, ali čim Grašo završi vaš... Evo.
3: Dobar dan.
0: Je li vi dolazite odnekle?
3: Ne, ja ne dolaze odnekle, ja sam na moru.
0: Dobro, bravo. Gdje ste?
3: Na Bulentinu, na Velikoj Seki.
0: Velika Seka. I more je 27.
3: More je dobro, 300. Nego nema ribe.
0: Nema ribe? Pošto ribat?
3: Yes.
0: I ja mislim da se i riba umorila od vrućine.
3: I ja mislim.
0: Kunja riba neđe.
3: Mislim. Ja sam htjela dvije pjesme naručiti.
0: O, ni manje ni više. Ajde čujem, ko je?
3: Jedna je za mene, ako ne znam što je bilo.
0: Dobro.
3: A druga je za muža od Graše, kako se zove?
0: Od kojega? Od Graša? Od Graša imamo.
3: Neka bude, nećete u čavo glave za njega.
0: A ne možemo, znate, radi onog pozdrava na početku, to ne možemo, možemo ako ne znam što je bilo i ako te pitaju Petar Grašo.
3: Može.
0: Može.
3: Može.
0: Dobro.
3: Može.
0: Dobro.
3: Ajde.
0: Ajde, slušajte ajde. Nas. Adio vam, do slušanja.
3: Hoću,
0: još.
3: Lijepa i vi nas. Ajde,
0: Bogu. Adio, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Gdje ste vi?
4: U Konavlima.
0: O, kako je lijepo u Konavlima. Ajme. Uživate 100%.
4: Dođite.
0: A svratit ću.
4: Uživam kuhan objed.
0: Uf, dobro, skoro sam mislila što mi reći još nešto. Uživam, dobro.
4: Okay. Pa uživam.
0: Dobro. Sve je to lijepo.
4: Mogu li ja dvije pjesme?
0: Aj, da vidim koje.
4: Jedna je bila neki dan što svi ima lado od Flore
0: Fabian.
4: A druga, može. Malo mi je rođendan u ponedljak, pa bi ja jednu za nju.
0: Može, koju?
4: Papa Campanel, Anđele moj.
0: Anđele moj, dobro, što svi ima lado, to ću vam ja malo poplakat, samo da znate. Ali to je u redu.
4: E, dobro, i jo.
0: Ko ne plaće na Loru Fabian, nema pojma što je život. Dobro, i rekli ste Klapa Campanel?
4: Ljubavi moja, Anđele moj.
0: Ljubavi moja, dobro, ljubavi moja, Anđele moj.
4: Može i bilo ko, samo da je to pjesma, ne mora biti Klapa.
0: Dobro, sve smo se dogovorili. Grašo,
4: odlično.
0: Thompson, Lara, i Campanel. Joj, koja ekipa. Može.
4: Divoca.
0: Uživajte.
4: Ajde, adio.
0: Ajde, adio.

E, raduje me ovako kad zovete 6 želja zaredom, nekoliko poziva, nadam se da ćemo nastaviti tako kroz ovo poslije podne. Dobrodošli ekipa iz Mostara koja nam stiže u Konavle, vama koji idete u Zagreb, sretan put. Gospođi Naborci, nadam se da vam je odgovarala ova pjesma, a gospođi koja kuha objed, jao, za onu Laru. Ali dobro, čestitali smo malo unaprijed i rođendan. Možete nazvati opet za taj rođendan. Naravno, ako je u ponedjeljak, imamo onda još dana. 13:45, Milo bira dalje dok vi ne zazovete. Luda noć, vino noć i tako dalje i tako dalje. Neno Belan je umiješan u priču, naravno. A onda jedna Plavuša, pa Sonja, pa jao. Vidjet ćete svega.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

14 je sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen. Članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
1: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajevima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split-Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
0: Iz Hrvatske vatrogasne zajednice iznova su uputili upozorenje građanima i turistima te pozvali na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. Podsjećaju, zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom, opušaka i stakla u prirodi, a roštiljima se ne treba koristiti tijekom vjetrovitoga vremena. Vatrogasci upozoravaju i da se požari ne smiju snimati te da im se ne smije prilaziti, a posebice je opasno korištenje dronova jer mogu ugroziti protupožarne letjelice. Građane pozivaju da uklanjaju suhu vegetaciju oko kuća, a ako primijete požar, neka odmah nazovu 193. U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras će ispred katedrale nastupiti Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca. Početak koncerta je u 21 sat i 30 minuta. A u nastavku dramskog programa igara večeras su posljednje ovoljetne izvedbe repriznog festivalskog naslova Mara i Kata, autorskog projekta Saše Božića s umjetnicama Natašom Dangubić i Dori Šarić-Kukuljicom. Inspiraciju su pronašli u kultnoj emisiji Radio Dubrovnika Na posjedu kod Kundurica. Večeras igraju u 20.30 te 22.30 na kazermi. Općina Župa Dubrovačka apelira na sve građane i posjetitelje plaže Kupari da se prilikom prolaska kroz područje turističkog kompleksa koriste isključivo označenim pješačkim koridorom, te da ne ulaze u prostor aktivnog gradilišta. Prema informacijama zaštitarske službe zgradilišta, posljednjih dana bilježe se učestali slučajevi oštećivanja i pomicanja zaštitnih ograda, te ulaska i kretanja izvan označenog pješačkog koridora. Takvo ponašanje predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik, ali i otežava organizaciju i sigurno odvijanje građevinskih radova. Ako se nastavi nepoštivanje sigurnosnih pravila i ulazak na gradilište, investitor će zatvoriti pješački koridor koji je otvoren svakoga dana od 7 ujutro do 21 sat. Vremenska prognoza. Do kraja dana bit će pretežno vedro uz povremenu na oblaku. Tiho ili slab vjetar promjenjivoga smjera, tiho ili slabo jugo. More malo valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 31 stupanj, a mora je 27. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, a vlaga 60%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Bruno Papac, a čitao ih pripremio Mislav Čimić.

0: Iz ovog trolista ostala nam još Grace Jones za čut. 14 sati i skoro 14 minuta, temperatura 31. Vratit ćemo se i Bruno i na one rijeke koje tiho teku. Imate li vi neku pjesmu gdje god da zasvira pa bi se popeli na stol? Mislim, ako ste onako tako raspoloženi ponekad. E, to je ta nama bila danas. Stigao sam na kraj svijeta, davno bila 20. Pa smo zaključili da nam je 20. bila prije 30. Pa nam je malo bila, pa je onda bila knocking on a heaven's door, pa tako. Poziv, ajme što sam vesela danas. Evo, stavila sam slušalice. Dobar dan, evo me.
1: Može li muž naruči pjesmu?
0: A koju bi, muž?
1: Evo, neka on reče.
0: Ajde, neka reče muž. Dobar dan, gospar muž.
2: E, poštovanje.
0: Kako ste? Jeste vi na borci?
2: Jesa, na borci.
0: A, dobro.
2: Odika ima malo obave na Andriji, odlično, ko puška.
0: To je ta ekipa s barke, dobro. Što bi vi? Što,
2: ja i moja pupica, pa ja bi pio njome naručio gore na Karana, ostani.
0: Ostani, ali je mislila otplivat.
2: Molim?
0: Ali je mislila otplivat.
2: Jes kako ne, kad on spustim skalu, onda se ona toča i lijepo se vlada. Odika je ugodno. Je lijepo, nego nema ribe.
0: A evo, rekla je gospođa malo prije. Ba, dobro, uživajte u pupici.
2: Ja? Pozdrav, može.
0: Vi i vaša pupica.
2: E, nije, hvala lijepa, ja imam pozdrav, može.
0: Može, naravno.
2: Ja bih pozdravio sa gospara. Gospara, ovaj... Ajme, moj.
0: Ja sam smjela reći da može. Imao bi da sam trebala reći ne može.
2: Davora, mojaša.
0: Aha, može.
2: Moja pozdravlja za Zlatko Saprikoga.
0: A, Zlatko za Davora, a za pupicu Goran Karan i ostani.
2: Tako je, ja sam Zlatko Saprije, koga pozdravljam svoga prijatelja iz djetinjstva, Mladena Mojaša.
0: Davora Mojaša ili Mladena Mojaša?
2: Da, je Davora Mojaša.
0: Aha, dobro. Našeg Davora Mojaša.
2: Nisam ga vidio 50 godina.
0: E, a dobro, vrijeme je da se vidite, ja vjerujem.
2: Ako Bog da, ja se nažem.
0: Vrijeme je da se krene.
2: Hvala vam lijepa, pozdrav cijeloj ekipi Radio Dubrovnika i želim vam ugodan dan.
0: Hvala, uživajte na borci. Evo je, Goran Karan.
2: Tako je, hvala lijepa.
0: Adio.

Koliko smo samo anđela danas spomenuli, nek, pa nadam se da nas i čuvaju kad ih imamo. Dobro, imamo još jednu želju, jednoj dragoj mami, pjesma koju zove Roni Roni. Johnny Johnny, pozdrav, zna mama koja je, a zna i kćer koja je. Uživajte u ostatku dana, morski i otpis animator Johnny, može.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: E dobro, to je Park Luja Šoletića. Znam da ste zaplesali, Milo vam bira još neke plesačke. Nemojte prestati. Drmajte se, mrdajte se, samo da ste u nekom moodu. Nosa!

možeš biti kit. Možeš graditi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Najveće uštede vode u Plodine. Bar Cafe Mljevena kava, 500 grama, 7,69 eura. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 eura. I Harmony trosloni toaletni papir, 16 rola, 2,59 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati. Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
1: Dobar dan. U Puli je uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok.
0: Na izvanrednu saborsku sjednicu o opasnom otpadu u Lici sutra u Zagreb ne dolaze predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom jer nisu pozvani. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer s kišom.
1: U Puli je jutro suhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Kratko se oglasila i istarska policija. Kako navode, muškarac je uhićen u turističkom objektu na području Pule, ali u ovom trenutku nisu u mogućnosti potvrditi identitet uhićenog. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah, a on je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Ivanka Zorić.
2: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i jedna žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
1: Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošloga petka izašao iz zatvora te je već dan poslije prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj i dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
3: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
0: Dnevne novosti.
1: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović i trajaće 2 dana. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. A dan uoči sjednice nižu se poruke iz stranačkih redova. Željka Mandić.
2: Na dnevni red izvanredne sjednice Sabora predsjednik Milanović stavio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb?
4: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način sadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznat da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
2: Kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. U oči sjednice zastupnici Mosta govorili su ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Tvrde da jedan od tragova ovog, kako kažu, bioterorizma vodi do njezina udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. U toj su udruzi, kaže Zvonimir Troskot iz Mosta, tvrtke koje su stvorile takozvanu burzu otpada, pa se pitaju tko nju nadzire.
5: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i kojim je zapravo izmijenjeno, dakle, to da imamo sada dodatna divlja odlagališta smeća? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termokli, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
2: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove i da su od saznanja o opasnom otpadu u Gospiću prošla već 552 dana i stoga vladajuće pita.
6: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa?
2: U sabornici će sutra biti zastupnici Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić-Šipe.
7: Biti ćemo dio rješenja, politizacija kako lijeve oporbe i kako drugih nekih stranaka koji nisu dio vlasti žele profitirati samo radi sebe. Otpada. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Evo, mene zanima, hoće se sutra on pojaviti u sabornici.
2: Druga je to izvanredna saborska sjednica. Prvu je predsjednik sazvao prije 3 godine vezano za aferu Plin za cent i štrajka u pravosuđu, kada se nije pojavio. Što očekuje od sutrašnje saborske sjednice, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
8: Ono što nam je sutrašnji cilj je da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
2: Izvanredni je povratak u saborske klupe komentirao i HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
9: Ja se tome veselim jer će se sve točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava moći čuti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
2: U Gospiću i dalje stoji 37 tisuća tona opasnog, nezakonito odloženog otpada, a Ličani očekuju da će sutrašnja politička bura u sabornici donijeti početak rješenja.
1: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. U Omišu je bio Ivan Perdić.
10: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti
10: kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
11: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni, s ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
10: U obilasku terena pomažu im mještani.
12: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
10: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
13: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada, ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
10: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
14: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni, da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
10: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
1: Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć na Drveniku Velikom pustile 2 papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena.
15: Snimka puštanja gorućih lampiona u zrak objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju takvi lampioni mogu značiti za nastanak požara. Mogu prijeći velike udaljenosti i sletjeti na teško dostupna područja. Rizik je osobito izražen na otocima, među kojima je i Drvenik Veliki, koji nema vodovodnu mrežu i čiji je veći dio nenaseljen. Svijet.
1: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom obraćanju javnosti pozvao je da se čim prije održe izbori u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Jelena Mikovčić.
16: Smjena omiljenog ministra obrane, 35-godišnjeg Mihajla Fedorova, pokazala se kao najveći unutarnji izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije u veljači 2022. Jutros je na YouTube osvanula video poruka u kojoj Fedorov optužuje vlast za sustavnu korupciju, ne navodeći imena, te poručuje.
17: Demokracija
15: ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
16: No, prema zakonu, izbori se ne mogu održati tijekom rata, a Volodimir Zelenski na sličan je zahtjev predsjednika Trumpa nedavno odgovorio kako je spreman organizirati izbore u roku od 60 do 90 dana, nakon što saveznici zajamče sigurnost. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika i iznimno popularan ministar obrane, spreman na velike reforme i modernizaciju vojske. Nakon njegove neočekivane smjene, koja se povezivala s napetostima između Fedorova i tadašnjeg vojnog zapovjednika sirskog, Ukrajinci su masovno izašli na ulice, tražeći da se smijeni sirski, a Fedorov vrati na čelo ministarstva. No na prijedlog predsjednika Zelenskog, ukrajinski parlament danas potvrdio Jevgenija Hmaru za novog ministra obrane, koji se u obraćanju zastupnicima usmjerio na obranu od ruske invazije.
18: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
16: A Ukrajina to posljednjih tjedana čini sve snažnijim napadima bespilotnim letjelicama duboko u ruskom teritoriju, ciljajući naftne rafinerije i skladište najveće internetske trgovine. S napadima diljem Ukrajine nastavlja i Rusija. Samo i jutros u Hersonu poginulo 5 ljudi. Jedina dobra vijest je uspješna razmjena po 103 vojnika s obiju strana.
15: Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojem se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
17: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz završetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti i vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođenje carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
15: Meta je na početku suđenja odbacila optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram kako bi od toga profitirala. 4 države koje predstavljaju skupinu, Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey, optužuju Metu da je dizajnirala navedene društvene mreže tako da učine mlade korisnike ovisnima, potiču anksioznost, depresiju ili čak suicid, te da je obmanula potrošača kad je riječ o sigurnosti na platformama. Vatrogasci su 5 dana nakon što je buknuo uspjeli okružiti šumski požar u belgijskom prirodnom rezervatu blizu njemačke granice, no požar koji je progutao oko 3000 hektara zemljišta još nije pod nadzorom.
19: Dnevne novosti.
1: Zbog nedovoljnih zaliha krvi i povećane potrebe iz splitskoga KBC-a pozivaju zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu u Zavod za transfuzijsku medicinu i daruju krv. Pročelnica zavoda, profesorica Slavica Dajak.
20: Imamo povećanu potrošnju krvnih pripravaka, više nego što je to inače, a zapravo je posljedica svih ovih teških događanja koja su nas pogodila u prethodnim danima. Pojačanu potrošnju očekujemo i ovaj tjedan i sljedeći, odnosno neki 10 do 15 dana. Molim one koji mogu, koji su zdravi, da dođu. Imamo tijekom cijele godine planirane akcije darivanja krvi. Potrebe su nekih 80 do 100 doza dnevno i kad imamo takve ulaze, onda i možemo zadovoljiti sve potrebe. Ako se dogode situacije kao što je se događalo sada u ovome razdoblju kada je veća potrošnja, onda te količine nisu dovoljne. Zavod za transfuzijsku medicinu radit će do kraja ovoga tjedna od 7 do 19 sati.
1: Svjetski je dan humanosti kojim se želi pojačati svijest o važnosti humanitarnog rada, a naša je zemlja odličan primjer. Petra Haller.
21: Volontera je godinama sve više u cijeloj Hrvatskoj. U 2020. godini dogodio se nagli porast broja volontera, a prošle je godine zabilježeno više od 1800 organizatora volontiranja, od kojih je više od 300 na području Zagreba. Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb istaknula je da je uvijek poželjno još više volontera.
22: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima, bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period.
21: Volonteri mogu sami birati u kojem području žele raditi. Bilo sa starijim osobama, mlađima, u sportskim i kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama ili sličnom. Primjer humanitarnog rada je i akcija Brune Lerotića Dan jednog eura, koja se također održava danas.
23: Već imamo naprijed za koga isplanirano, znači imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću, oni imaju 2 kćerke koje imaju cerebralnu paralizu, imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti, žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30 djece i odrasli koje šaljemo na robotske terapije i liječenje.
21: Dio sredstava usmjerit će i prema Omišu gdje su mnogi volonteri pomagali na terenu. Omiš i Pelješac nedavni su primjeri kriznog volontiranja koje obično budi najviše emocija, ali i ostali oblici humanitarnog rada također su važni.
1: Sport. Lovorko Magdić.
0: U prvoj utakmici doigravanja za nogometnu ligu prvaka Dinamo je sinoć u Zagrebu protiv norveškog Vikinga iz Stavangera odigrao 2:2. Modri su poveli golovima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, ali do poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
3: Sjajan ulazak naš utakmice, šta reći. Bili smo blizu Sativa za 3:0. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti tamo poklonimo protivniku i evo za čas je bilo 2:2. Nećemo se predati, idemo gore, evo za 8 dana je nova utakmica. Ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
0: Uzvrat se igra sljedeće srijede u 21 sat u Stavangeru. Sinoć Fenerbahče Lyon 1:1, Levski AEK 0:0. Danas u 21 sat sastaju se HPL Berševa protiv Sabah Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Nek Najmehen i Bodo Glimt, te Slovan koji se u Bratislavi sastaje s momčadi Celja. U isto vrijeme u 21 sat igraće Celtic Lask uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Kvalifikacijama je počeo muški dio europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu, Tin Srbić.
4: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Da je bar odmah finale. Sam da ovaj dio ne moram prolaziti jer znam da u finalu ću ovo dati. Maksimum i puno mi lakše nastupati.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u Banskim dvorima primio je europsku prvakinju u bacanju koplja Saru Kolak i europskog doprvaka u utrci na 800 metara Marina Bloudaka, a također i izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza povodom europskog prvenstva.
19: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još jutro mjesecimice bilo i povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila je između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni i južni, a na moru slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će jačati. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno će više oblaka biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje i kiša. Uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
19: Dnevne novosti.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti.
15: U Puli je uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok. Na izvanrednu saborsku sjednicu o opasnom otpadu u Lici sutra u Zagreb ne dolaze predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom jer nisu pozvani. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, navečer s kišom.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Sinoć se u Čokolinu čula glasna detonacija koja je uznemirila brojne građane. Prenosimo upozorenje Dubrovačke policije. Nastavljaju se radovi na cjelovitom uređenju parka na Pilama, a općina Župa Dubrovačka apelira na sve građane i posjetitelje plaže Kupari da se prilikom prolaska kroz područje turističkog kompleksa koriste isključivo označenim pješačkim koridorom, te da ne ulaze u prostor aktivnog gradilišta. Posljednjih dana na razini zemlje tematizira se pitanje zdravstvene ispravnosti vode, a nastavno na to lokalni SDP je na konferenciji za medije govorio o zagađenju podzemnih voda ispod odlagališta Grabovica. U tijeku je 54. seminar za strane slaviste Zagrebačka slavistička škola u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras će ispred katedrale nastupiti Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca, dok će na kazermi biti posljednje izvedbe predstave Mara Ikata. Vrijeme sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku te u slabo do umjereno jugo. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, dnevnik, urednik je Mislav Činić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Sinoć se u Čokolinu čula glasna detonacija koja je uznemirila brojne građane. Prenosimo upozorenje Dubrovačke policije. Nastavljaju se radovi na cjelovitom uređenju parka na Pilama, a općina Župa Dubrovačka apelira na sve građane i posjetitelje plaže Kupari da se prilikom prolaska kroz područje turističkog kompleksa koriste isključivo označenim pješačkim koridorom, te da ne ulaze u prostor aktivnog gradilišta. Posljednjih dana na razini zemlje tematizira se pitanje zdravstvene ispravnosti vode, a nastavno na to lokalni SDP na konferenciji za medije govorio o zagađenju podzemnih voda ispod odlagališta Grabovica. U tijeku je 54. seminar za strane slaviste Zagrebačka slavistička škola u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras će ispred katedrale nastupiti Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca, dok će na kazermi biti posljednje izvedbe predstave Mara Ikata. Vrijeme sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku te uz slabo do umjereno jug.
1: Ovo je dnevnik Radio Dubrovnika. Sinoć se u Čokolinu čula glasna detonacija koja je uznemirila brojne građane. O čemu je riječ? Glasnogovornica Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
2: Sinoć, nešto iza 9 sati, Dubrovnikom je odjeknuo snažan zvuk eksplozije koji je uznemirio uistinu veliki broj građana. Policija je odmah naravno reagirala i utvrdili smo da se radi o aktivaciji jačeg pirotehničkog sredstva, takozvanog topovskog udara, čije je korištenje zabranjeno tijekom cijele godine i predviđa novčanu kaznu od 660 do 1990 eura. Prema informacijama koje smo do sada prikupili, topovski udar je aktiviralo dijete koje se prethodno nalazilo u društvu s većim brojem druge djece u blizini osnovne škole Montovjerna i evo ono što je vrlo važno istaknuti, da na svu sreću nitko od njih nije ozlijeđen. Budući da su u ovom događaju uključena djeca, slijedi njihovo pozivanje i dolazak u prostorije policije u pratnji njihovih roditelja, gdje će se s njima obaviti obavijesni razgovor. I evo, ako mi dozvoljavate, ja bi i ovim putem uputila upozorenje građanima, pogotovo roditeljima i djeci, da pirotehnička sredstva nisu igračke i da njihovo korištenje može dovesti do vrlo ozbiljnog i teškog ozljeđivanja ili do nastanka materijalne štete.
1: Posljednjih dana na razini Hrvatske posebno se tematizira pitanje zdravstvene ispravnosti vode zbog sumnji u utjecaj nepropisno odloženog otpada u Gospiću na podzemne vode. Predsjednik Zoran Milanović od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koja se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odložen otpad. Tim povodom sutra i prekosutra tematska je sjednica Hrvatskog sabora. A s lokalnim naglaskom SDP-ova gradska vijećnica Anita Bonačić-Obradović održala je konferenciju za medije na temu zagađenje podzemnih voda ispod odlagališta Grabovica.
3: Danas ću pokazati analitička izvješća firme Eurofins, to jest međunarodnih laboratorija, koje je naručila gradska tvrtka Čistoća. Konkretno su izvješća iz 2023. godine i 2024. godine, koje sam zaprimila anonimno i kao dužnost gradskog vijećnika naravno želim da javnost bude upoznata sa svim detaljima. Dakle, ovo ovdje nisu moji podaci. Znači, ovo su u biti analitička izvješća akreditiranog laboratorija. Oni su naravno digitalno potpisana i sama na sebi vrlo jasno govore da je to u biti javna isprava. Dakle, nema nikakve plombe, nema nikakve tajnosti, ljudi trebaju znati. Sve vrijednosti naravno sam vam proslijedila u pres materijalima, a ja ću momentalno izdvojiti samo tri. Recimo, arsen koji se nalazi u podzemnim vodama 4 puta više količine nego što bi trebale biti. Dakle, imamo negdje oko 40 mikrograma po litri, a mjerodavna granica vam je 10 mikrograma u litri u podzemnim vodama. Nikal, kojeg uopće ne smije biti, gdje imamo zabranu ispuštanja po zakonu, vi njega imate 139 mikrograma po litri. Da ne nabrajam sve, još ću vam samo reći, organsko onečišćenje koje postoji u podzemnim vodama vam iznosi 2195 miligrama, a dozvoljeno vam je u podzemnim vodama manje od 5. Ono što tražim je, što je zakonska obveza od 2016. da se testira PFAS. PFAS vam ima, kemikalija koja je znači lječna, nje vam ima u ambalažama za hranu, u kozmetici, u pjenama, vatrogasnim pjenama, u elektronici. Znači, ima je svakdje. Ako ćemo testirati čisto, da mi svi budemo uvjereni da nam je voda čista. Mene to osobno zanima, ono, čak ću biti ono i privatno, to me zanima i zbog svoje vlastite djece.
1: Nastavljaju se radovi na cjelovitom uređenju parka ispod Platane na Pilama. Posljednji je to dio projekta Mreža zelene infrastrukture koji grad Dubrovnik provodi uz financiranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Radovi su vrijedni gotovo 1.050.000 eura.
0: Na uređenju parka dosad su izvedeni zemljani radovi i radovi uklanjanja postojećih zidova, planiranje platoa te izrada novih i sanacija postojećih kojima je park omeđen. Probijen je i novi otvor u zidu koji će biti novi ulaz iz ulice između vrta, dok su napravljene i skale za ulaz iz Miletićeve ulice. Trenutno su u tijeku građevinsko-obrtnički radovi na novom sanitarnom i garderobnom objektu. Istodobno se izvode radovi na parkingu platoa, gdje će se reorganizirati parkiralište za mopede kako bi se smanjile gužve i spriječilo nepropisno parkiranje. Postavljeni su i rubnjaci kojima se definiraju parkovna polja, dok je sadnja zelenila planirana tijekom rujna. Posebna pažnja tijekom izvođenja radova posvećena je zaštiti platana koji je od 2010. godine spomenik parkovne arhitekture.
1: Općina Župa Dubrovačka apelira na sve građane i posjetitelje plaže Kupari da se prilikom prolaska kroz područje turističkog kompleksa koriste isključivo označenim pješačkim koridorom te da ne ulaze u prostor aktivnog gradilišta.
0: Prema informacijama zaštitarske službe zgradilišta posljednjih dana bilježe se učestali slučajevi oštećivanja i pomicanje zaštitnih ograda te ulaska i kretanja izvan označenog pješačkog koridora. Takvo ponašanje predstavlja ozbiljno sigurnosni rizik, ali i otežava organizaciju i sigurno odvijanje građevinskih radova. Ako se nastavi nepoštivanje sigurnosnih pravila i ulazak na gradilište, investitor će zatvoriti pješački koridor koji je otvoren svakog dana od 7 ujutro do 21 sat.
1: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen. Članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
4: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split-Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
1: Iako se u ovo doba godine često govori o takozvanoj ljetnoj gripi, slučajeva prave gripe tijekom ljeta u Dubrovniku je vrlo malo. O aktualnoj epidemiološkoj situaciji, virusima koji trenutno cirkuliraju i broju oboljelih, govori infektologinja Opće bolnice Dubrovnik doktorica Liljana Betica Radić.
5: Mi smo u Dubrovniku imali nekoliko slučajeva gripe A kod domaćeg stanovništva. Dva su pacijenta hospitalizirana zbog influenca upale pluća. A prema podacima Europskog centra za kontrolu bolesti, ovo ljeto gripa cirkulira sporadično, dakle povremeno je ima, ali nema opće ljetne epidemije gripe u Europi. I CDC pokazuje ovu aktivnost kao nisku i na očekivanoj međusezonskoj razini, iznimka je jedino Malta gdje je zabilježen manji porast aktivnosti i hospitalizacija. Među podtipiziranim ljetnim nalazima izrazito prevladava gripa A i to tip H3N2 preko 80% slučajeva, a influence tipa B nema. Tu je mali broj slučajeva prijavljen i PCR-om dokazanim, a podatke za Hrvatsku u ECDC-u izvještaja nema. Naime, naš Zavod za javno zdravstvo nakon završetka redovite sezone gripe nije objavio neko posebno nacionalno ljetno izvješće sa brojem PCR pozitivnih nalaza. Zadnji podaci su iz 21. tjedna, to je iz svibnja 26. kada je bilo 10 prijava. Zato se iz ovih dostupnih javnih podataka ne može reći koliko ovog ljeta zapravo bilo slučajeva influence u Hrvatskoj, ali ipak možemo reći kako taj pozitivan nalaz influence u Hrvatskoj, odnosno u Dubrovniku, u ljetnim mjesecima jest moguć, nije neočekivan, ali predstavlja sporadičnu ovu međusezonsku infekciju i nije dokaz šire epidemije.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. Krško polje jezero sve do sredine 30. godina prošloga stoljeća, veći dio godine bilo je pod vodom. Tada je izgrađen tunel Krotuša kojim su vode iz rijeke Matice u jezeru otjecale u Baćinska jezera kod Ploča. Količina vode u jezeru značajno je smanjena, a stanovnici pojezerja počeli su se intenzivnije baviti poljoprivredom. Spomenimo da na tom području raste 12,5 milijuna trsova vinove loze, s kojih će se ove godine ubrati više od 50 milijuna kilograma grožđa. Međutim, zbog visokih temperatura i manjka oborina u rijeci Matici nestaje vode koja dotječe inače iz krških vrela, pa je Matica u gornjem toku u smjeru Vrgorca gotovo presušila. Ipak poljoprivrednici nisu zabrinuti jer u donjem toku u Matici ima dovoljno vode, pa i za navodnjavanje okolnih poljoprivrednih površina. Tamošnji su poljoprivrednici sami izgradili vlastite sustave za navodnjavanje, tako da ne strahuju za svoje kulture, posebice vinovu lozu koja dobro podnosi trenutačne vremenske prilike. Ipak u pojezeru stanovnici priželjkuju kišu kako bi se vodom napunili krški bazeni, a onda i vrela. Iz Neretvansko-Vrgorskog vodovoda poručili su da nema straha za redukciju vode, ali su isto preporučili oprez pri korištenju vode za razne potrebe.
1: Pedeset četvrti seminar za strane slaviste Zagrebačka slavistička škola održava se u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. U 14 dana trajanja polaznici koji dolaze iz cijeloga svijeta imaju priliku usavršiti svoja znanja iz hrvatskoga jezika, književnosti i kulture. Govori voditelj Zagrebačke slavističke škole Igor Marko Gligorić.
7: Zagrebačka slavistička škola posebna je djelatnost odsjeka za kreatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja organizira evo 54. put, dakle od 72. u kontinuitetu do ove godine, a nadamo se naravno i u buduće, kao svoju središnju djelatnost Hrvatski seminar za strane slaviste. Seminar je namijenjen stranim profesorima, prevoditeljima, kulturnim djelatnicima i studentima kreatistike i slavistike iz cijeloga svijeta. Ove godine iz 20 zemalja dolazi 70 polaznika koji će proći kroz ova dva tjedna našim programom. Dakle, sastoji se iz dvaju dijelova. Prvi dio od ranih jutarnjih sati kreće akademski dio programa gdje u izbornim i obveznim proseminarima jezikoslovnim i književnim i konverzacijskim lektoratima polaznici usavršavaju svoja znanja, dobivaju informacije iz recentne hrvatske filologije i bavljenja, dakle od stranih i domaćih stručnjaka. Poslije akademskog dijela u poslijepodnevnim satima organiziran je kulturni program. Dakle, pokušavamo jednostavno na najbolje moguće mjesto, na najboljoj pozornici i središtu zapravo hrvatske kulture još dakle srednjega vijeka i ranog novovjekovlja, dakle Dubrovniku, na najbolje mjesto zapravo prezentirati što je to hrvatski jezik, što je to hrvatska književnost, što je to hrvatska kultura i uroniti ih dakle u jezik, kulturu, kako bi odnijeli dakle sa sobom ne samo znanje nego i iskustva i bili ambasadori zapravo hrvatske kulture u svojim zemljama iz kojih dolaze.
1: U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras će ispred katedrale nastupiti Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca. Početak koncerta je u 21.30. Najavljuje koncertni majstor filharmonije Martin Draušnik.
8: Na programu imamo Bernsteinov Mambo, to je za početak ovako jedna efektna kompozicija koja krene jako bombastično i završi prije nego što je počela, a nakon toga sviramo Gershwinovog Amerikanca u Parizu, a nakon toga dolazi ovak jedna ozbiljnija kompozicija od Igora Stravinskog, Posvećenje proljeća. Dirigent mlađe generacije koji prvi put kad se pojavio u filharmoniji, kad je ravnao filharmoniji prije nego što je postao naš šef dirigent, je upravo dirigirao Posvećenje proljeća i sjećam se da sam bio na koncertu i on je to djelo izvodio na pamet, koje je stvarno kompleksno i to je radio s takvom lakoćom da je onda stvarno pridobio, oduševio orkestar i nekako smo znali da bi to bio naš idući šef. Da, to je važno, to međusobno povjerenje, da kad on nama da znak da mi skočimo bez obzira kuda i da se pouzdamo u to da on zna što radi, a u njegovom slučaju je tako.
0: A u nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras su posljednje ovoljetne izvedbe repriznog festivalskog naslova Mara Ikata, autorskog projekta Saše Božića s umjetnicama Natašom Dangubić i Doris Šarić Kukuljicom. Inspiraciju su pronašli u kultnoj emisiji Radio Dubrovnika Na posjedu kod Kundurica. Večeras igraju u 20 sati i 30 minuta te u 22 i 30 na Kazermi.

0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće slabo do umjereno jugo, more malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, najviša oko 31 stupanj.
1: Na kraju dnevnika još i informacija kako se na ovaj datum obilježava Svjetski dan humanosti. Cilj je pojačati svijest o važnosti humanitarnog rada. Osobni primjer ostaje ključ uspjeha. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ima bit da nas svugdje ima onda i mene, ima nas u autima, u kancelarijama, na domu zdravlja, to znam. Drago mi je da nas ima i u ušima dok pješačite, to posebno podržavam, ali nemojte držati dvije slušalice, morate čuti što se događa u prometu. Ovako, danas sam rekla, kad ste pitali može li Oliver ponovo, reka sam Oliver može kad god pitate. Pa ćemo će opet Oliver i za Olivera, zašto ne, ovo je bio duet, imamo jednu koju obožavamo moće, ali ću vam prije toga pročitati jednu obavijest, do duše ne znam gdje sam ostavila očale. Sutra će bez vode biti dio ulice od Srđa, od ulice Kralja Petra Krešimira IV. Do kućnog broja 28 u ulici od Srđa, te kućni brojevi od 7 do 11 u ulici od Greba Žudijovskih od 8.5 do 14. U Župi Dubrovačkoj dio ulice Sima Savinovića od Feroterma do Vlahinića od 8.5 do 14. Vi ste sutra bez vode, ali mi je važno da imate kamen. Evo ga.

0: Eno na, imali smo poziv, sad ga više nemamo, samo ću vam pripomenuti kad nas zovete stišajte malo radio, jer ako ne stišate radio onda to zvuči ovako, ko što je sad zvučalo 16:36. Zovite ponovo, 413-335.
1: Hrvatska se ponosi svojom, ne tak...
0: Ok, 413-355. Idemo dalje.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Žao mi je moja Andreja, ali dobro, ide Donna Summer, ona je optimističnija i pjeva I Feel Love. Prije toga reći ću vam tko je sutra bez struje. Radovi su u trafostanici Doli 1, pa sutra, znači od 7 do 11, dio naselja Doli bez struje. Eventualno da vam virnem za petak, Putnikovići i Tomislavovac od 7.30 do 10.30, znači to je petak, i Čelopeci 2 u Župi Dubrovačkoj, također petak od 8.30 do podne. I feel love. Drago mi je.

0: Sinoć se u Čokolinu čula glasna detonacija koja je uznemirila brojne građane, upozorava glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
1: Utvrdili smo da se radi o aktivaciji jačeg pirotehničkog sredstva, takozvanog topovskog udara, čije je korištenje zabranjeno tijekom cijele godine i predviđa novčanu kaznu od 660 do 1990 eura. Prema informacijama koje smo do sada prikupili, topovski udar je aktiviralo dijete koje se prethodno nalazilo u društvu s većim brojem druge djece u blizini osnovne škole Montovjena i evo ono što je vrlo važno istaknuti, da na svu sreću nitko od njih nije ozlijeđen. Ja bi i ovim putem uputila upozorenje građanima, pogotovo roditeljima i djeci, da pirotehnička sredstva nisu igračke i da njihovo korištenje može dovesti do vrlo ozbiljnog i teškog ozljeđivanja ili do nastanka materijalne štete.
0: Nastavljaju se radovi na cjelovitom uređenju parka ispod Platane na Pilama. Posljednji je to dio projekta Mreža zelene infrastrukture koji grad Dubrovnik provodi uz financiranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Radovi su vrijedni gotovo 1.050.000 eura. Na uređenju parka do sad su izvedeni zemljani radovi i radovi uklanjanja postojećih zidova, planiranje platoa te izrade novih i sanacija postojećih kojima je park omeđen. Probijen je i novi otvor u zid koji će biti novi ulaz iz ulice između vrta, dok su napravljene i skale za ulaz iz Miletićeve ulice. Trenutno su u tijeku građevinsko-obrtnički radovi na novom sanitarnom i garderobnom objektu. Istodobno se izvode radovi na parking platou gdje će se reorganizirati parkiralište za mopede kako bi se smanjile gužve i spriječilo nepropisno parkiranje. Sadnja zelenila planiran je tijekom rujna. Posebna pažnja tijekom izvođenja radova posvećena je zaštiti Platane koja je od 2010. godine spomenik parkovne arhitekture. 54. seminar za strane slaviste Zagrebačka slavistička škola održava se u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. U 14 dana trajanja polaznici koji dolaze iz cijeloga svijeta imat će priliku usavršiti svoja znanja iz hrvatskoga jezika, književnosti i kulture. Govori voditelj Zagrebačke slavističke škole Igor Marko Gligorić.
2: Zagrebačka slavistička škola posebna je djelatnost odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja organizira evo 54. put, dakle od 72. u kontinuitetu do ove godine, a nadamo se naravno i u buduće, kao svoju središnju djelatnost Hrvatski seminar za strane slaviste. Seminar je namijenjen stranim profesorima, prevoditeljima, kulturnim djelatnicima i studentima kroatistike i slavistike iz cijeloga svijeta. Ove godine iz 20 zemalja dolazi 70 polaznika koji će proći kroz ova dva tjedna našim programom.
0: U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras će ispred katedrale nastupiti Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca. Početak koncerta je u 21 sat i 30 minuta. A u nastavku dramskog programa 77. igara večeras su posljednje izvedbe repriznog festivalskog naslova Mara i Kata za ovo ljeto. Autorski je to projekt Saše Božića s umjetnicama Natašom Dangubić i Dori Šarić-Kukuljicom. Inspiraciju su pronašli u kultnoj emisiji Radio Dubrovnika Na posjedu kod Kundurica. Večeras igraju u 20.30 te 22.30 na Kazerbi. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša oko 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Devetnaestog kolovoza 1950. godine u Dubrovniku je otvorena 9. šahovska olimpijada. 19. kolovoza 1943. godine u Dubrovniku je rođen jedan od najplodnijih hrvatskih književnika današnjica, akademik Luko Paljetak. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Ludvig, Ljudevit, Lujo, Marin, Timotej i Donat. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Čvrsti stav Vlastele u vezi stroge staleške zatvorenosti počeo je od sredine 17. stoljeća popuštati. Od prvog prijedloga senata 1646. da se među Vlastelu primi 5 građanskih obitelji, do stvarne primjene ovoga prijedloga i prve građanske obitelji primljene u red Vlastele, prošlo je točno 20 godina. Pogibija znatnog broja Vlastele u potresu 6. travnja 1667. te je katastrofalno gospodarsko, financijsko i političko stanje u kojemu se našla Republika, ubrzali su i olakšali postupak agregacije novih obitelji. Na današnji dan, 19. kolovoza 1667. godine, Veliko je vijeće odlučilo da se zbog državnih interesa predviđeni broj od 10 obitelji nove Vlastele poveća za još 2, a ponovno su naglašeni jednaki prerogativi novoizabrane Vlastele u odnosu na staru. Na istoj je sjednici u Dubrovačku Vlastelu izabran promicatelj dubrovačkih interesa u Vatikanu, kardinal Barberini, sa svojom braćom i nećacima. Nakon toga je prijem novih usporen, a izglasana odluka o agregaciji 2 obitelji povrh 10 prvotno predviđenih nikad nije ostvarena.
0: Prvu organiziranu školu, namijenjenu djeci širih društvenih slojeva, u Dubrovniku imamo tek početkom 19. stoljeća. Prva osnovna škola, ili kako su je u to vrijeme zvali, glavna škola u Dubrovniku, otvorena je 2. listopada 1817. godine. Ova škola bila je smještena u zgradi današnje škole Centar, osnovne škole Marina Getaldića, i bila je u stvari prva muška pučka škola, i to samo po imenu pučka, ali ne i po svemu drugome. Nastava se naime nije izvodila na hrvatskom jeziku, kojega djeca razumiju, nego na talijanskom jeziku. Glavna škola u Dubrovniku imala je 3 razreda. U njoj su radila 3 učitelja s počasnim upraviteljem. Carskom odlukom 19. kolovoza 1821. godine imenovan je stalni upravitelj, vrlo obrazovan čovjek, Silvestar Gujina.
2: Šahovske su olimpijade vrhunska športska nadmetanja s izrazito pozitivnim kulturnim, turističkim pa i političkim učincima, kako je to potvrđeno još od one prve održane 1927. u Londonu. Našemu gradu pripala je čast biti domaćinom prve poslijeratne, inače 9. po redu, šahovske olimpijade ili turnira nacija 1950. Dubrovačka šahovska olimpijada svečano je otvorena 19. kolovoza 1950. godine u 18. sati na terasi Umjetničke galerije. U gradu je vladao veliki interes za ovaj događaj, pa čak i kod onih koji nisu bili upoznati sa šahom. Natjecanje je potrajalo sve do 10. rujna. Nastupilo je 16 reprezentacija, a zanimljivo je da zbog sukoba Tito-Stalin nije bilo SSSR-a, tradicionalno najjače šahovske zemlje. Prvo i posljednje zlato osvojila je Jugoslavija, za koju je nastupao i inače rođeni Dubrovčanin Petar Trifunović. Tako je Dubrovnik postao prvi hrvatski olimpijski grad, potvrđujući sav svoj sjaj i neiscrpne mogućnosti u svim područjima ljudske aktivnosti.
0: 19. kolovoza 1978. godine na Konavoskom kupalištu Bugovina ispod sela Komaj osnovano je društvo KOKAM, Komajska kalaška mornarica. Od tada ova udruga u Konavlima, kako na edukativnom planu tako i na promotivnim aktivnostima, okuplja proizvođače grožđa i vina, pritom posebno njegujući samu proizvodnju vina te kulturu vinskih običaja. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 19. kolovoza 1829. godine u Dubrovniku je rođen arhitekt s doktoratom i političar, jedan od vođa hrvatskoga preporoda u Dalmaciji, Miho Klarić. Kao član Narodne stranke bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru i član Zemaljskog odbora, jedan od osnivača te predsjednik Matice Dalmatinske i narodnjačkoga glasila Il Nazionale. Unatoč progonima austrijske vlasti, cijeloga života borio se za uvođenje hrvatskoga jezika u školstvo i upravu te zahtijevao stvarno upravno sjedinjenje Kraljevine Dalmacije s kraljevinama Hrvatskom i Slavonijom.
1: Na današnji dan 19. kolovoza 1943. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik, prevoditelj, kazališni i likovni kritičar, redatelj, feljtonist, esejist, pisac za djecu, dramski pisac, akademik Luko Paljetak. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1997. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, odličija i priznanja, među kojima nagrade grada Dubrovnika za životno djelo 2005. godine i nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2012.
0: Autor je brojnih zbirki pjesama, knjiga za djecu, znanstvenih studija, članaka, eseja i antologija. Jedan je od najplodnijih suvremenih hrvatskih pjesnika. Objavio je 30 zbirki pjesama za odrasle, 10 za djecu i isto toliko pjesničko-grafičkih mapa. Stvaralaštvo za djecu, kazališne i radiodrame te znanstveni rad ravnopravni su segmenti njegova opusa.
1: Mnoge od njegovih pjesama su uglazbljene i postale su nezaobilazni dio dubrovačke i hrvatske pop kulture. U svakom slučaju Te volim, Na stradunu, Pjesme za dječji zbor Mali raspjevani Dubrovnik i druge. 2004. godine objavio je svoj prvi roman, Skroviti vrt. Prevodi s engleskoga, francuskog i slovenskog jezika. 2013. godine uz 70. rođendan objavljena je 100. knjiga akademika Luka Paljetka, kako je zapisao akademik Tonko Marojević, jednog od najplodnijih i najustrajnijih suvremenih hrvatskih pjesnika i književnika koji se svojom širinom teško da uklopiti u neke granice i okvire osim onih koje sam sebi zadaje.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata svoje živote za slobodu Dubrovnika i Hrvatske dali su na južnom bojištu brojni heroji iz svih krajeva naše domovine, pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 19. kolovoza 1995. godine, poginuo je pripadnik 156. brigade Hrvatske vojske Ivan Družić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Sinoć se u Čokolinu čula glasna detonacija koja je uznemirila brojne građane, upozorava glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
1: Utvrdili smo da se radi o aktivaciji jačeg pirotehničkog sredstva, takozvanog topovskog udara, čije je korištenje zabranjeno tijekom cijele godine i predviđa novčanu kaznu od 660 do 1990 eura. Prema informacijama koje smo do sada prikupili, topovski udar je aktiviralo dijete koje se prethodno nalazilo u društvu s većim brojem druge djece u blizini od

0: osnovne škole Montovjerna. I evo, ono što je vrlo važno istaknuti, da na svu sreću nitko od njih nije ozlijeđen. Ja bi i ovim putem uputila upozorenje građanima, pogotovo roditeljima i djeci, da pirotehnička sredstva nisu igračke i da njihovo korištenje može dovesti do vrlo ozbiljnog i teškog ozljeđivanja ili do nastanka materijalne štete.
1: Nastavljaju se radovi na cjelovitom uređenju parka ispod Platane na Pilama. Posljednji je to dio projekta Mreža zelene infrastrukture koji grad Dubrovnik provodi uz financiranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Radovi su vrijedni gotovo 1.050.000 eura. Na uređenju parka do sad su izvedeni zemljani radovi i radovi uklanjanja postojećih zidova, planiranje platoa te izrade novih i sanacija postojećih kojima je park omeđen. Probijen je i novi otvor u zidu, koji će biti novi ulaz iz ulice između vrta, dok su napravljene i skale za ulaz iz Miletićeve ulice. Trenutno su u tijeku građevinsko-obrtnički radovi na novom sanitarnom i garderobnom objektu. Istodobno se izvode radovi na parking platou, gdje će se reorganizirati parkiralište za mopede kako bi se smanjile gužve i spriječilo nepropisno parkiranje. Sadnja zelenila planiran je tijekom rujna. Posebna pažnja tijekom izvođenja radova posvećena je zaštiti Platane, koja je od 2010. godine spomenik parkovne arhitekture. 54. seminar za strane slaviste Zagrebačka slavistička škola održava se u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. U 14 dana trajanja polaznici koji dolaze iz cijeloga svijeta imat će priliku usavršiti svoja znanja iz hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Govori voditelj Zagrebačke slavističke škole Igor Marko Gligorić.
2: Zagrebačka slavistička škola posebna je djelatnost odsjeka za kreatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja organizira evo 54. put, dakle od 72. u kontinuitetu do ove godine, a nadamo se naravno i u buduće, kao svoju središnju djelatnost Hrvatski seminar za strane slaviste. Seminar je namijenjen stranim profesorima, prevoditeljima, kulturnim djelatnicima i studentima kreatistike i slavistike iz cijeloga svijeta. Ove godine iz 20 zemalja dolazi 70 polaznika koji će proći kroz ova dva tjedna našim programom.
1: U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras će ispred katedrale nastupiti Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca. Početak koncerta je u 21 sat i 30 minuta. A u nastavku dramskog programa 77. igara večeras su posljednje izvedbe repriznog festivalskog naslova Mara i Kata za ovo ljeto. Autorski je to projekt Saše Božića s umjetnicama Natašom Dangubić i Dori Šarić-Kukuljicom. Inspiraciju su pronašli u kultnoj emisiji Radio Dubrovnika Na posjedu kod Kundurica. Večeras igraju u 20.30 te 22.30 na Kazerbi. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Airplay Radio Chart Top 40, a potom Kronika dana Hrvatskoga radija. Zatim slušajte glazbu sve do ponoći u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša oko 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.
3: We have had some technical problems.
4: Radio Chart Top 40. Drugi program.
5: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
6: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
7: Jack Johnson,
8: 30 Seconds to Mars,
9: Fist of Bliss,
10: Scorpion, Ariana Grande,
11: Paul Van Dyke.
12: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
4: Eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Chart. Top 40.
7: Dobrodošli u ljetno izdanje službene radijske liste.
8: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Interplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlayed.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlayed.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlayed.

Time Top 40 U Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

Slušate ljetno izdanje službene radijske liste. Airplay Radio Chart. Top 40. 1. Ovo je ovotjedni strani broj 1 domaćeg radijskog etera.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša.
2: Odlične vijesti večera stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u višeboju, više u sportskom dijelu emisije. A zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svim ostalima za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Milorad Šikanjić.
3: Sazivač sjednice, predsjednik Milanović, u dnevnom je redu pozvao i vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestili o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično je odgovorio.
4: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujem

0: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
1: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termokli, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
0: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović poručio da je vlada propustila sve zakonske rokove.
2: Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
0: Sandra Benčić, Možemo, uvjerena je kako će vladajuća većina proceduralnim smicalicama nastojati, kako kaže, zagaditi raspravu i prebaciti ju na druge teme. Usprkos tomu, nije bez očekivanja.
3: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
0: A Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine, omalovažuje ulogu sazivača izvanredne sjednice.
4: Nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa.
0: Na posljedku HDZ-o ministar Oleg Butković očekuje kako će dvodnevna rasprava završiti konkretnim zaključcima.
5: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: A hoće li saborska rasprava zaključcima barem djelomice umiriti Gospićane, bit će jasnije u petak. Kako god, 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada iz Gospića neće otići tako jednostavno kako je tamo dovezeno.
6: Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
7: Kronika dana. U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Tatjana Kaštelan.
8: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
6: Oglasila se i glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
9: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
7: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
10: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i jedna žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valeri Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
7: Kronika dana. Prema prvim informacijama, šteta na umičkom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
11: Popis se radi već nekoliko dana, danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
7: 6 dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
12: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
13: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
12: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
13: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
12: U obilasku terena pomažu im mještani.
14: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
12: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
15: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja Maroska koja je tu bila autohtona vrsta.
12: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
12: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
6: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
7: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuća bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorilo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrnicorova.
17: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
7: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
6: Prošlog petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
18: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
7: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruko.
9: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
19: Demokracija ne može biti.
20: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
9: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera sirskim, koji je nakon masovnih prosvjeda također smijenjen. Na prijedlog predsjednika Zelenskog parlament je međutim potvrdio novog ministra obrane Jevgenija Hmaru. Pred vrhovnom je radom poručio:
21: Rusija zastosovuje najbolje pristupni.
22: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
9: Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
22: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
9: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i dvojice bivših zastupnika u parlamentu, te dvojice članova nadzornog odbora Državne banke.
6: Američki predsjednik Donald Trump za 3 dana odgodio uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je poručio na svojoj društvenoj mreži.
23: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz završetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti i vraćan iz mrtvih.
6: Američki predsjednik Trump rekao je i da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. To je najavio nakon svoje nedavne odluke da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, što se dovodi u vezu s trgovinskim napetostima. Trump se s Kim Jong-unom sastao i u prvom mandatu i tako postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.
24: Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila je na početku suđenja optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama.
6: U optužnici se navodi da potiču anksioznost, depresiju pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Odvjetnik tvrtke priznao je da se neki korisnici suočavaju s teškoćama, ali i dodao da istraživanje nije pokazalo jasnu vezu između korištenja društvenih mreža i nedostatka dobrobiti tinejdžera. Meta bi mogla platiti oko 200 milijardi dolara kazne.
24: Poljoprivredna komora traži osnutak posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine proizvođače na istoku zemlje najviše je mučila suša, ali poljoprivrednici su među ostalim suočeni s promjenama na tržištu te drukčijim načinom života i rada. Fond bi trebao služiti za podizanje novih voćnjaka, vinograda i staklenika te za poboljšanje stočarske proizvodnje. Tu je inicijativu u središnjem dnevniku HTV-a komentirala savjetnica ministra poljoprivrede Tajana Radić.
1: Svakako svaka inicijativa u tom smjeru je itekako dobrodošla. Ono što je isto važno istaknuti da je prilikom i trećih izmjena strateškog plana Hrvatska poljoprivredna komora isto slala dopise gdje će se osnivati zajednički fond za rizike, čime je došlo do izmjena istoga plana, tako da i u tom dijelu se može okrupniti na način da se poljoprivrednici odruže i da se djelomično 20% od strane države dodaju dodatna sredstva.
7: Počeli su radovi na gradnji obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Nives Hladnić.
2: Početku radova druge i treće faze Drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković, koji je istaknuo.
3: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
2: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
4: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole. Iskopa i bit će poasfaltirano oko 55.000 kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
2: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
7: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobra večer. Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe.
25: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u Višegoju, reprezenta Croatia. Ilija Kovtun!
5: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žiger-Frljuk.
26: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih 6 sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333 te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
27: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
26: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još 3 pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tin Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benovi odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
5: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice sutra će igrati u gostima kod Mitjelanda. Domaćini su sigurno favoriti, no desni bočni Ante Oreč optimističnog je tona.
0: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
5: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov, protiv kojeg lijevi bočni Šimun Hrgović želi iskoristiti prednost domaćeg terena.
8: Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa. To nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
5: Hoće li Rijeka i Hajduk izboriti nastup u konferencijskoj ligi, saznat ćemo nakon uzvratnih dvoboja završnog kvalifikacijskog kruga za 8 dana.
10: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
11: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još ujutro je mjesecima bilo povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bila je između 30 i 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom poslije podne i navečer lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
10: Kronika dana.
7: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljirao u prvom nastupu pod našom zastavom.
7: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
6: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
7: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
6: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
10: Prvi program Noćni džir Radio Dubrovnika.

0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Više u sportskom dijelu na kraju vijesti.
1: Vijesti.
0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom dolaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
2: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti Hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: Vijesti. Redna sjednica Sabora održat će se danas i sutra. Sazvana je na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspravljati o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u tome gradu. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od Vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu.

0: i prebacaju na druge teme.
1: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihajl Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove.
2: Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
1: U kojemu će smjeru raspravljati Most, Zvonimir Troskot.
3: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
1: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
4: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
1: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično poručuje.
5: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
1: Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
6: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
7: Danas je stručno povjerenstvo, 12 timova po dva člana u svakom timu, obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo. Dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
8: Vijesti.
6: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
9: Demokracija ne može biti.
10: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
9: I vnagorođuvate za lojalni.
8: Sport.
6: Pripremio Karlo Plazina.
11: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
12: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo, to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, baš mi je bilo drago da došlo tako ljudi.
11: Kovtun je izborio i tri finala. Ali po spravama što nisu uspjeli Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović. U posljednjem krugu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će od 19 sati igrati kod danskog Mitilanda. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za tjedan dana. Osvajače odličja s europskog atletskog prvenstva Zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blaudeka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
13: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
11: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatskoj je na 800 metara donio Marino Blaudek.
14: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat.
8: Vremenska prognoza.
6: Pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Navečer izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
8: Vijesti.
6: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.

0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.